0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: pokračuje.
1: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlo, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Renáta Matúšková odvážnom junákovi, ktorý prekabátil draka. Na oblohu sa vzneslo obrovské čudo. Mávalo krídlami a narážalo do súľovských skál, ktoré rozhadzovalo po okolitej krajine. Polia boli zasypané kameňmi a ľuďom ostali zase iba oči pre pláč. Už tretí rok ich sužoval hlad a drak. Chlapi sedeli vedno u Jura a radili sa, čo urobia, aby im už drak neubližoval. V rohu kuchyne sedel Jurov starší syn, ktorého meno bolo tiež Juraj. Počúval, ako sa chlapi radia. Otec, veď s drakom si môžeme poradiť sami. Zamiešal sa do rozhovoru. Otec sa na neho pozrel prísnym pohľadom, lebo sa miešal do veci dospelých. Nedbal na to, že aj jeho syn je už dávno dospelý. Ja to skúsim, nedal sa Juraj. Na druhý deň ráno sa vybral do súľovských vrchov. Dlho predlho čakal, ale draka sa v ten deň nedočkal. Okúsil ďalší deň. Usadil sa na peň tak, aby mal dobrý výhľad na súľovské skaly. V tom sa strhol prudký vietor, ktorý spôsobil drak. Vyletel priamo spod jaskyne. Hej, dračisko! Prestaň lietať nad našimi dedinami a rozhadzovať kamene na polia! Zakričal nebojacne na draka. Drak otočil jednu zo svojich troch hlav. Vytreštil očiska a keď videl malého človečika, veľmi sa rozrehotal. Ty, človečina, dohovoríš mne? Budem si lietať tam, kde ja chcem. Dračisko, prečo nám ty vlastne škodíš? Nemáš inej roboty iba chudobný ľud sužovať? Spýtal sa odvážny mladenec. Drak otočil aj druhú hlavu na Juraja. Mne nezáleží na tom, kde kamene dopadnú. Ľahostajne odpovedal drak a vzlietol nad súľovské skaly. Juraj čakal iba na túto príležitosť. Zbehol do priehlbiny medzi skaly, aby sa pozrel, odkiaľ drak vylieta. Zbadal jaskyňu, ktorá bola drakovou skrýšou. Nič iné už nepotreboval vedieť. Neskoro v noci sa prikradol na vysokú skalu oproti dračej nore a podoprel si obrovský balván hrubým kolom, aby ho mohol nadvihnúť a odvaliť. Na svitaní už bolo všetko pripravené. Juraj počkal na denné svetlo, ba dokonca sa mu podarilo aj troška si zdriemnuť. Prebral sa na mocné zývanie dračích hlav. Hej, ty tam! Prečo nie si schovaný vo svojej jaskyni, ale spíš tu pod holým nebom? Zakričal junák z výšky.

0: Čo na mňa kričíš, ty ľudské mláďa? Prečo by som sa trepal do jaskyne, ktorá mi je tesná? Schovám sa vtedy, keď sa mi zachce.
1: Zrvali všetky tri dračie hlavy.
0: Ja ti neverím. Taký dračisko sa nezmestí do jednej jaskyne. Nevieš chodiť a iba sa vyhováraš, pokračoval junák.
1: Drak sa pomaly postavil a vošiel do jaskyne.
0: Trčal mu chvozda jedna hlava.
2: Voľa, ako z nej trčíš,
1: zakričal ešte Juraj.
0: Drak sa čo najviac posunul dovnútra jaskyne a to bola junáková šanca. Vchod zavalil obrovským balvanom a dračisko zostal navždy dnu. Od tých čias mali ľudia v okolí z úľova pokoj. Jurajovi postavili z vďačnosti vysoko v súľovských skalách hrad, aby ich mohol strážiť a ochraňovať.
1: Túto povesť vám čítal Gabriel Jesenský zo základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Yes.
1: Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Jeden starý kráľ mal len jedného jediného syna. Keď cítil, že mu ubúda síl, zavolal syna a tu viac už len pošepky. Takto k nemu prehovoril.
1: Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe. Darmo je, musíme sa rozlúčiť. Ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svedčí. Len jedno ti ešte radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké. To múdro spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávam ešte jeden poklad. I nad samé kráľovstvo väčší. Nájdeš ho vo dvore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj opatrne.

0: Hej, tá sa chlapi do roboty. Najskôr vyťahajte zo studne vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej celou silou rúbte. Nože, len skutí, len sa pochlapte. Dobre vám zaplatí.
1: Počkajte.

0: Aby ho! A toto je už čo? Toto sme kráľu náš v tej žabici našli.
1: Devničku? A takú spráchnivelú? No, verti mi to za poklad. Ach, darebáci aký si. A to je čo?
0: Meštek, píšťalka, opasok a jedno písmo.
1: Písmo? Písmo. Ukáž, čo je na ňom. Kto tento mešec potrasie, koľko len chce, toľko sa mu dukátov vysype. Fíha?

0: predsa ste len chlapi. Musím sa vám statočne odmeniť. Držte sem klobúky.
1: Ďakujeme ti, kráľu náš. Aký si len milostivý.
0: No, veď si zaslúžite. No, a teraz si už choďte svojou cestou.
1: Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia.
0: No, pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde.

0: pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobré, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady.
1: Čo znamená takáto návšteva?
2: Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady. Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vitaj teda a prekroč prach domu môjho. A toto je moja dcéra.
3: Vitaj, udatný cudzinče.
2: Vďaka za privítanie.
4: Ako sa ti páči, moja dcéra?
2: No, je naozaj očarujúca.
3: Oh, si galantný cudzinče. Pripíme si na tvoj príchod.
4: Na zdravie. Cíť sa tu ako doma. Teraz vás trochu nechám. Idem sa pozrieť po druhých.
3: Tak, na vohľady si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť?
2: No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozri.
3: Oh, rúči, šuhaj si ty.

Pomaly prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spal, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vytiahne mešec, potrasie. Nič. Trasie znova, potrasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku, zapíska, vojsko stojí v rade, vyskočil na koňa a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi.

0: Vítaj, synu! Ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil.
1: Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude beda.
2: Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Poď len pozrieť, už ti je v zlatej debničke skrytý. A mohol si sa on nebáť, veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo.
1: No, myslím, veru, pravdu máš. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie.
2: Och, taká som rada, že si zasa pri mne. Rád ma vidíš.
1: Veru, rád.
2: To je dobre, tak sa mi páčiš. A toto tu, čože ti z vrecka vytrča?
1: Píšťalka.
2: Píšťalka? Och, vary s ňou chodíš na jarmok prstienky predávať?
1: Veru, prstienky. Ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim. Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde len chcem.
2: Och, no ty si ale šikovný. Akú máš silu, akú máš moc. Och, pekne si ešte vypí a potom si pôjdeme oddychnúť. Na zdravie.

0: Princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hostia k posteli priviazali. A keď svitlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hanby nezhorel. Hanbil sa svojim ľuďom pred oči prísť. A tak sa len u kradomky vtiahol do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťaľkou ho strašne mrzelo.
1: Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krv sa mi búri, keď si na to všetko spomeniem. Ale veď ja sa vám vypomstím. Opášem si opasok a bude to. Nech som pri susedného kráľa cére. Nech som pri jej posteli a nech ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci.
2: Joj, kde si to doletel? Stráže, stráže! Tak to si ty. Otrhnite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať.
1: Ach, čo som sa ja dožil. Takto sa do temnice dostať. Nechať sa takto potupiť. Už tak či onak skapať musím. Ale zoťať sa nedám. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštím.
3: Ej, nerob, že to nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som dakedy u tvojho otca slúžil. Ja dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo? Choď napravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť.

0: Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal. O chvíľu bol na slobode. Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zas len počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu radšej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tom mu ale narástlo nosisko veľké ako trúba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol. Potom ho len dáko vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal dole. Za tými figami ho začalo veľmi smediť. Našťastie začul na blízku hrkotať jarček. A chlipol si z neho.
1: Čiže si vodička dobrá?
2: Aľaľaho, už mi aj nos menší.
1: No, spróbujem ešte.
2: Aha, veď už mám ňucháč, aký má byť.
3: Chvála Bohu.
1: Ej, toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa ja veru na hrad týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem.

0: Čože tu chceš, starý?
1: Figy predávam.
0: A čo chceš za ne?
1: 12 dukátov.
0: Daj teda. Kráľovna s princeznou si na nich riadne pochutia.
1: Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najedia.
0: Veď už toľko nerozprávaj a práca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá Figy naozaj rada.
2: Urodzená kráľovná, dovol tvojmu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ.
3: Jaj, Figy, mamo, Figy.
4: Ó, ty je ja rada. Vďaka ti, vojak, vďaka. Aké sú sladučké.
3: Aké šťavnatúčké.
4: A mekučké.
3: Ňam. To je pochuťka lepšia ako med.
4: Čože med lepšia ako najjemnejší pudink?
3: Joj, mamo. A aký vám nos rastie?
4: Ba tebe, dievka moja. Koľký ti nabehol.
3: Jaj.
4: Čože sa to robí? Či to nie od tých fík?
3: Joj, mamo. Čo to z nás bude? Mne je už po samú zem.
4: To on tie figy doniesol. Hýbaj sem, vojak. Okoš tu jednu.
2: S radosťou, najjasnejšia kráľovná.
0: Tá figa je naozaj lepšia ako najjemnejší puding. Ale čo to? Veď mne sa zväčšuje nos.
3: Joj,
4: čo sa to len porobilo?
5: Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne, až na ten plač došiel sám kráľ. Ten dal hneď zvolať doktorov z celého sveta, ale ani jeden nemohol pomôcť. Rezali z tých nosov, rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali. Nedalo sa nič robiť. Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez plot ženičke, čo v záhrade plela.
6: Pán Boh, pomáhaj. Čože tu slýchať nového?
7: Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať.
6: A prečože to tak?
7: Ach, nuž tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy. A keď sa dakto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva.
6: A či im nikto nevie pomôcť?
7: Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov, čo strach, na hrdých kočoch, aj so štyrmi paripami. A preca si nevedeli rady.
2: No, nech som dobrý. Ja ich vyliečím. Len ma choďte u kráľa ohlásiť. Dám vám dukát.
7: Vďaka vám, pán doktor. Už aj letím.

0: Pán kráľ, pán kráľ! Je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže.
1: A kde je?
0: Vonku, ale je nie na koči, len o paličke chodí.
1: To nič, len aby vedel pomôcť. Priveď ho.
2: Tu som, kráľ môj.
1: Vitaj, doktor. Trúfaš si teda na naše nešťastie?
2: Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať.
1: Dávam ti plnú moc.
2: Potrebujem jedného sluhu.
1: Nech je tak.
2: Tu máš, chlapče. Zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos?
1: To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať.
2: Tento sluha má málo krvi. Aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody.
1: Fíha. Veď sa mu nos naraz zmenšil.
3: No to je ohromné. Zas budem krásna, keď budem mať malý noštek.
2: Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku, kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať.
1: Kráľovnú vyšľahať?
3: Čo človek pre krásu nepodstúpi?
2: Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený.
3: Keď to musí byť.
2: Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez koleno prehnem, ale nevrauč.
3: Ja!
2: Nevrauč!
3: Veď už mlčí.
2: No veď preto. Myslím, že ostrá krv ti už oslabla. A teraz si už glgni z tej dobrej vodičky.
3: Jaj. Tá je ale dobrá. Aha, a nos sa mi zmenšil. Och, a teraz ja. Daj mi vodu.
2: Len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká Katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme.
3: Jaj.
2: Nepiši, lebo prestanem. Nepiši.
3: Jaj len by. Udatný cudzinče.
2: No veď preto. To by sme mali.
3: No a vodu?
2: Voda nebude.
3: Ako to? Ako to, že nebude?
2: Povedal som, že nebude a basta.
3: Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti 3 veľké poklady.
2: Aké poklady?
3: Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťalka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam. Len si to ber, ber si to všetko.
2: Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku. A teraz všetci dobre počúvajte. Ja som ten král, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšíbať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili. A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť. Ale tú bitku ste si zaslúžili. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť ten dlhý nos porúčam.

V tom si mladý kráľ pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: V jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Tak to sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No... A keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie, hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázna...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte, strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty. Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvrnu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné. Mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Dosť bolo rečí. Tasa do práce.
3: Tasa do papuče a nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au, opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Zlom... Tak... Zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila.

0: už nemôžem šiť.
1: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
1: Bolo ti to treba.
0: Ja som vám to hovorila. Prosila.
2: Nehúč. Niečo už vymyslíme.
3: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
4: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
3: No, teraz už vlastne.
4: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená čosi viac než obyčajný plebs. Obyčajná spodina.
3: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala. Ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
4: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude pravé zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by až tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
4: Och! Tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo. Potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabodnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
4: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti... Vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale... No.
4: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No... Nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred nikým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
4: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť, no, ako len chcete.
4: A to je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
4: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
5: A boli lesklé?
4: Ale vôbec. Úplne nelesklé. spodina.
5: No fuj, fuj, fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol?
4: Uh-uh.
5: No hrôza, hrôza.
4: Len prsteník.
5: Ano?
4: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec, ale vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma preč.
4: Co? To sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
3: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preňho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
4: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
3: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
4: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
3: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prask! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
4: Júj, to tlačí. Oh, to je strašná váha. Zlomím sa, zlomím.
3: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.
2: Dávno, pradávno žili v jednej dedinke starček a starenka. Nemali deti, iba jedného malého psíka, a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motiku, aby si oddýchol, videl, že psík gňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to. Chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa o ňo ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať.
3: Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu:
4: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť."
3: Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúvol. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal

0: prekrásny veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak! Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tentoraz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tentoraz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starky už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara.
1: Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom.
0: Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tentoraz nezakvitol ani jediný strom, nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci potroške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal,
1: kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba, teda

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Sme sa trochu nudili. Počúvaš Detské rádio.

0: pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im napozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane do síta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
1: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
0: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkove slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobré nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné 2 izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere 3. izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už 3. rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na 2. deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal, ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere 3. izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol.

0: mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neustávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. Horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou k Kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel Kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvoň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmhlav nadol. a keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
1: "Nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry."
0: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Kedysi dávno na svete ešte nebývali čerti. Len prvý horár sa trochu podobal na čerta, ale potom si vzal za ženu susedovie kaču a učlovečil sa. Pár rokov na to prišiel na ľudský svet naozajstný mladý čert. Taký, akého si ľudia maľujú na stenu. Bol celý chlpatý, strapaté, kučeravé vlasy mu zakrývali špicaté uši, medzi očami mal tupý a trochu červený nos, trošku väčšie brúško a chvostisko, že by sa zaň ani tela nemuselo hanbiť. Len o kopytách na nohách sa nevie nič určité, pretože ten čert stále nosil ponožky. Vravieval, že bez ponožiek sa sám sebe vidí ako nahý. Hoci pravda je taká, že okrem tých ponožiek nič iné ani nenosil.
1: Ponožky mi uplietla moja starka, ktorá ma stratila v hore. Alebo som sa jej stratil ja sám? Myslím, že ak ma starka stratila,

0: Starka sa potkla a ja som sa vykoprcol z batôžka, kotúľal som sa dolu kopcom, potom som do niečoho narazil. Ešte teraz mi z toho duní v hlave. Možno aj preto si na niektoré detaily nespomínam.
1: Starka si na čertíka spomenula až na druhý deň. To už po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa to Lucifer dozvedel, dal ju posadiť na studenú platňu. To je u čertov najväčší trest. A rozkázal mladého čerta hľadať.
2: Čo som to ja za Lucifera? Ako som to mohol dopustiť? Práve ten najmladší a najhlúpejší sa musel dostať na svet. Veď ten by sa mohol učiť aj od hlúpeho Jana. Tak, možno vo svete zmúdri. Jo, ale kým sa tak stane, bude z pekla kozisko. No, kde ho mám teraz hľadať? Svet je veľký. Asi vyšlem našu spojku Sojku, aby sa za ním poobzerala.
1: Túlavé ponožky doniesli čerta pred chalúbku na mušacej nôžke. Kol dokola ju celú preskúmal. Nevedel prísť na to, kade sa do nej vchádza. Nemôžem nespomenúť, že nikdy predtým dvere nevidel. V pekle žiadne nemajú. Čerti sa totiž zakrývajú fúrikmi, keď chcú byť sami. Napokon dvere predsa len našiel. Potichu ich otvoril. Pri peci stála čarodejnica. Áno, presne tá, ktorá premenila Permoníka na Ježka. Bola taká zamestnaná varením, že si čerta vôbec nevšimla. Na peci jej čosi bublalo a syčalo, skoro ako v pekle.
0: Veď je to tuším moja starka z rodného pekla. Našiel som ju, ani to nebolo také ťažké. Predsa som len šikovný čert.
1: Rozbehol sa k nej a chytil ju zozadu za sukne. Čarodejnica sa obrátila a čo nevidí? Mladý čert sa jej drží ako kliešť a hľadí na ňu peknými čiernymi okáľmi. Až jej ho prišlo ľúto. Stará i skúsená bola, ale také čosi ešte jak živ nevidela.
3: Ach je, a čože ty odo mňa chceš, čertisko jednoufúľané?
0: Vy nie ste moja starka?
3: To teda nie som. Ale ak chceš, môžeš pri mne ostať.
0: Ostanem. Ostanem.
1: Nuž nebola to zlá voľba. Koniec koncov bola to dobrá žena a čerta poriadne krmila. No nebol by čert čertom, keby sa mu čoskoro všetkého nemálilo. Keď mali kukuričnú kašu, on chcel prosový koláč. Keď čarodejnica upiekla koláč z prosa, čertisko si vymyslelo, že chce rožok s medom. Tak mu teda ponatierala rožky medom. Už išiel do jedného zahryznúť, keď si pomyslel na makovník.
3: Ty nepodarenec jeden, nepodarený. Sám sa posím makom, ty. Skade ruka, skade ponožka, ty čertovské bremeno, zlé plemeno. Ty nenapchanec, nenásytný. Och, tak to ma domotať. Veď to sa ešte jak žil, nikomu nepodarilo. Och, a vieš ty čo? Dnes dostaneš len suchý chlieb. Čo si si navaril, to si aj zjedz. A kuchyňu dáš pekne do poriadku.
0: Kičkej, stará myš. Nechytíš ma, nechytíš.
3: Tak ty na mňa takto? Viac ráz sa to neopováš.
1: Čert si nedal povedať a vyplazil jazyk ešte raz. To však nemal robiť. Jazyk mu ostal vonku a 3 dni nemohol ani jesť, ani piť. Keď mu už od hladu rožky ovísali, uľútostilo sa čarodejnici rozmaznaného čerta. Rozkázala jazyku, aby sa stiahol späť do úst, ale natiahla mu ho tak, že mu jazyčisko visel až po pupok. Pravda, že čert si ani to nevzal k srdcu. Prestrkoval ten svoj jazyčisko cez oblúočik na komórke a vylizoval zaváraniny. Čarodejnica to zbadala a nasypala do hrnčeka s lekvárom mravce. Pristrčila ho pod oblúočik a čakala, čo sa bude diať.

0: to ma sype a páli, to bolí, baba jedna, zase to si v kuchyni všetko porozklkám, to aby si videla, že s tencami nie sú žiadne zasy.
1: Čarodejnica však bola osoba veľmi múdra a predvídavá, a tak prv, ako sa skryla pod oblúočkom, začarovala v izbe všetok nábytok i riad. A tak, keď čert chytil stoličku a šmaril ju o zem, zo stoličky sa odlomila noha, vyplieskala ho po chrbte a zasa sa prilepila pekne naspäť k stoličke. Čert priskočil k Vareške, že ju od zlosti poláme. Vareška mu však vylepila také dve vzduchom chladené za uchá, že čert od bolesti až tancoval na jednej nohe. V zlosti vzal do ruky metlu a začal ňou mlátiť všetok nábytok. Lenže čo sa nestalo? Všetky papeky, palice a paličky skočili na čerta, všetky nohy zo stolov, ba i samotné stolce ho začali mlátiť hlava, nehlava, noha, nenoha, koleno, nekoleno. Bum, bác, šuch, bum, ruch, ozývalo sa v domčeku. Posteľ ho buchla do chrbta, až vyletel zo dverí. A vonku ho ešte dorazila metla. A fujazdil z chalúbky, čo mu nohy stačili a kam ho oči viedli. Bežal a bežal, až pribehol k starej líške, čo bývala pod horou. K tej, čo Permoníkovi pomohla z vody von. Hoci mal ešte slzy v očiach a celé telo ho bolelo, začal líške rozprávať, aký je on slávny hrdina.
0: Bol som u jednej stareny, ale dlho som s ňou nevydržal. Povedal som jej, čo si o nej myslím. Chalupu som jej rozmetal a môže byť len rada, že som ju nepodpálil. Baba jedna bláznivá.
1: Líška si ho premerala pohľadom a usmiala sa na neho tak, ako sa len líšky vedia usmievať.
2: Nuž, keď si taký hrdina, budeš so mnou chodiť na sliep. Dúfam, že kradnúť vieš.
0: Ojojoj, no, mohla by si ku mne chodiť do zlodejskej školy.
2: Nuž dobre, večer pôjdeme a nie, že stiahneš chvost.

0: Keď sa zotmelo, vybrala sa Líška s čertom na majer Gukurínom. Celou cestou sa jej čert líškal a chvastal, čo všetko on už pokradol.
1: No, a môj najväčší úlovok je nos, ktorý som človeku ukradol spomedzi oči.
2: Aj, to už čertík hádam preháňa. Takýto lišiacký kúsok sa veru ani mne nikdy nepodaril.
1: Ale čerta starého preháňam, ja nikdy nepreháňam. Všetko je tak, ako ti hovorím. Nech sa podo mnou zem prepadne, ak to nie je pravda.
2: Tak, už sme tu. Vopchaj sa do Kurína. Budeš mi z neho vyhadzovať sliepky. A háč čo najďalej, až za plot, za ktorým budem stáť.
1: Keď len to, to bude raz, dva. Chytaj. Jedna! Druhá! Tretia!
2: A vraj vieš kradnúť. Všetkých si pobudil. Rýchlo, utekajme!
0: Líška len šibla chvostom a šikovne zmizla v tmavej húštine. Nešikovný čert sa však nevedel z Kurína vyteperiť a gazda pif paf ratatatata nasypal hlúpemu čertovi do kožucha za hrsť brokov. Čertisko dlho nerozmýšľal, vzal nohy na plecia a poď ho za Líškou.
1: Čo to mám na chrbte? Mravce?
2: Kdeže mravce? Broky? To máš za to, že nevieš kradnúť.
0: Líška síce čertovi z chrbta broky povyškrabávala, ale už ho zo sebou na lov nevzala. Čert preto celý deň nič iné nerobil, len ležal a ležal a tak sa mu do kožucha napchalo toľko blh, že si s nimi nevedel rady.
2: A čo ty nevieš, ako sa blchy vyháňajú? Pozri sa, vezmem si do ňufáka kus vlny, strčím chvost do vody a blchy sa mi presťahujú na brucho. Ponorím do vody aj brucho a blchy mi prelezú na šiju. A keď si namočím šiju, blchy sa preškrabú do vlny, ktorú držím v papuli a... Tak, som síce celá mokrá, ale neostala na mne jediná blcha.
1: Toto ja už dávno viem. Ibaže takto to ide veľmi pomaly. Najlepšie je hneď celý skočiť do vody a blchy raz, dva vyskáču.
0: A skočil do vody. Voda bola studená a čerta zvyknutého na pekelný oheň z nej tak zamrazilo, že začal ujúkať na raty.
1: Voda je odporná, mokrá, studená. Kam toto, kam ma to nesie? Veď už ani Líšku na brehu nevidím. Je mi zima, je mi zima.
0: Chudáčisko čertisko. Do ponožiek od starej matere sa mu nabralo toľko vody, že ani plávať nemohol. A bol by sa hádam aj utopil, keby okolo neplávala jedna stará, múdra šťuka. Tak sa naľakala, že by sa z čerta mohol stať dajaký nový vodník, čo by jej bral ryby priamo z prednosa, že ho hneď vysotila na breh medzi žaby. A tak sa stalo, že sa čert neutopil.
1: Jo, ako ja teraz uschnem? Kde sa zohrejem? Podchladím sa a umriem.
0: Ako sa tak čert ľutoval a bedákal, šiel okolo jeden kováč. Uľútostilo sa mu čerta a zobral ho so sebou.
3: U mňa sa určite ohreješ. Pri robote býva teplo. No a pri kováčkej zvlášť. Nemám žiadneho učňa ani pomocníka a sám už nevládzem aj kovať, aj mechy ťahať. Vyzeráš byť mocný, Vezmem ťa teda do služby.

0: čertovi sa spočiatku darilo dobre. Tak mocne ťahal mechy, že celá vyhňa priam iskrila. A keď mohol chytiť kladivo a pobúchať po žeravom železe, cítil sa ako doma. Ale voľačo mu predsa len chýbalo. Po týždni sa odrazu zaťal a prestal kovať a ťahať mechy. Darmo ho kováč prosil, darmo prehováral, ba aj otcovské za ucho mu uštedril. Čert vo vyhni 3 dni ani kopítkom nepohol.
1: Paholok môj, neviem si ja veru s tebou rady. O, zájdem k susedovcom na kus reči, hádam mi dačo múdre poradia. Ty tu zatiaľ aspoň opatruj oheň, aby nevyhasol. Keď sa vrátim, rád by som ešte podkul koňa.
2: Bez obav. Pánko môj, bez obav.
0: Len čo kováč zavrel za sebou dvere, čertovi sa v hlave vyjasnilo.
2: Jasné. Už viem, čo mi je. Som predsa čert. A každý správny čert potrebuje oheň. Že som na to neprišiel skôr.
0: A už aj vhúpol rovno do prostred ohniska. To ste mali vidieť, to divadlo. Čertisko sa v ohni priam kúpal, jednou rukou si pchal do úst žeravé uhlíky a druhou poťahoval mechy, aby oheň veselšie blčal.
2: Uhličky žeravé, vy ste moje potešenie jediné. Uhličky žeravé, vy ste moje radostičky, ja vás všetky zjem. Uhličky chrumkavé, chutia ako zemiačeky. Uhličky žeravé, to je moje papanie.
1: Čo tu vy? Strájaš! Už aj sa pakuj! Veď mi všetko uhlie požerieš!
2: Len pomaly, pánko môj. Mal by si si na mňa dať pozor. Nevidíš, že som čert? A môžem ťa vziať do sebou do pekla.
1: Ak by si ty bol naozaj čert, nuž by som sa ťa i bál. Ale ty si len taká skade ruka, skade noha, či skôr skade ponožka. Čerti predsa vedia lietať. No tak, čertík. Vyleď z ohňa, vyleď! Nedá sa ti, nedá! No veď počkaj, ja ti pomôžem!
2: Už budem dobrý, pánko môj!
0: Splašený čert vybehol z kováčskej vyhne a utekal a utekal, čo mu sily stačili, až dobehol k veľkému skalisku. Presne k tomu, na ktorom kedysi býval strašný Šarkan. Vydriapal sa hore, roztiehol ruky a mával hore, dole, hore, dole.
2: Kováč má úplnú pravdu. Ak žeriem oheň, musím vedieť aj lietať. Musím vedieť lietať, pretože žeriem oheň. Všetkým dokážem, že som súcia, nie hlúpy.
0: A už ležal pod skalou. Tak sa dodrúzgal, že sa nemohol ani pohnúť. A tak tam len ležal a čakal. Takto preležal 2 dni. Na tretí deň išli okolo komedianti. Keď zbadali nevládneho čerta, hneď si pomysleli, že by z neho mohla byť výborná atrakcia a naložili ho na voz. Čert s nimi potom putoval z dediny do dediny, z mesta do mesta. A kým sa mu zahojili dolámané nohy, naučil sa chodiť na rukách, dokonca aj po povraze. A že vedel hltať oheň, stal sa najväčšou atrakciou spomedzi všetkých komediantských atrakcií. Všade sa smiali na jeho kúskoch, tlieskali mu a obdivovali ho. Takýto život sa čertovi páčil. Ohňa sa mohol nahltať, koľko mu hrdlo ráčilo, ukradol, čo videl a klamal, až sa hory zelenali. Dozvedel sa však o tom Lucifer. Veľmi sa nazlostil, dlho nelenil a poď ho na svet za čertom. Zastihol ho práve v okamihu, keď sa prechádzal s fúrikom po povraze, hltajúc oheň.
2: Tak predsa je to pravda. Je to on, náš hlúpy, neposlušný čartisko. Pravdaže, veď má ešte na sebe ponožky od starej matere. Fuj. Hamba. Namiesto toho, aby ľudí strašil, zabáva ich. Hrôza. Robí hambu celému nášmu plemenu. To sa musí skončiť. Raz a navždy.
0: Keď bol čert s fúrikom uprostred povrazu, odrazu sa zablíslo a zahrmelo. Lucifer vyletel do vzduchu, schytil mladého čerta za kučeravú hrivu a prehol si ho cez koleno. Ľudia tlieskali a pískali. Také predstavenie veru jak živ nevideli. A veru už jak živ ani neuvidia. Pretože Lucifer s čertom odleteli naspäť do pekla a na zemi sa už pre veľkú hanbu nikdy neukázali.

0: lama.
1: Ako sa lama zlemala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len na kraja ťa zjesť.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

neposlušník. Kto to ťobe robí hluk? Ďateľ lieči chorý buk. V mravenisku rušno je, možno

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, eins.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez tere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: Čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu, ty starší syn Lutoslav, i ty mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Beh žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár

0: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu sila. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínach vyzná?
2: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
0: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
0: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel, iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
2: Nikde nechoď, Ľutoslavu. Síl mi ťažko pribudne a nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácny. Nech všetci vidia, i tu hľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Nástrach sa nebojím a ak dáka živá voda da kde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Hradoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Mysel mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou. Ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.

0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy azda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav. Pravda?
0: Áno. Ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi.
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť. A človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslabnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu mal lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nuž čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak. Načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebuď sa. Spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, udatný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načrel do životodarnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlena. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého sily opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlena, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ nie návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Dnes nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z neďalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz.
1: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli. Vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
2: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
2: Všetko, všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu hľavče. Napí sa.
2: Ukáž, čo za zázrak to je. No, voňu nemá najlepšiu.
0: Medicíny. Sú už raz také.
2: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
4: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
2: Zlé mi je. Zlé mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
2: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nič sa neboj. Dáš si iba hlda, všetko bude v poriadku.
2: Ukáž. Opropujem, ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
4: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
4: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa? A potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
4: Ale podlý a zákerný. Horár, odvedieš Radoslava do lesa a tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
4: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Slúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. Ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
3: Nie. Ako to?
0: Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
4: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
4: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
4: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha a ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn Radoslav.
5: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpusť starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
6: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
6: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
6: Odpusť mu, oče.
4: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem takde kút, kde sa svoje pýchy a spupnosti strasiem. A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
6: Pravda, že ťa príjmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlane a Radoslavovi veľkú svadbu. A budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

0: Vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Detské rádio.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.
3: Hral

0: Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa toho tiež!

Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúpku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k brezine. Keď ta prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si, ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuj.

0: roh v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabácoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, Pinky, Stehlíky, Čížiky, Drozdy, ba i veľký umelec Sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala, a preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu a už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám.
1: Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať.
0: Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo.
1: Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa ľan nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala.
0: Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala.
1: Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola.
0: Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie, Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo. A kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová, motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala,
0: odpovedala

Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené. Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas. Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je, a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo. Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna. Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami. Teraz neotváraj, doma si to obzeraj, a zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol cesti jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela, podsteliem to kozičkám. A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov? Dozvedala sa hneď. Prečo? Ustráchane sa opýtala Betuška. Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol, nazlostila som sa. V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to? Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. Bola to lesná žienka, zvolala zarazená matka. Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu. Tu zišiel Betke na košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... Pozrite, mamička, zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla. Hnevala sa Betuška sama na seba. Šťastie, že si nevysypala celý košíček, doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie.
no Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hoď ako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do Breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

jedno Alonuškino očko spí, druhé pozerá. Jedno Alonuškino uško spí, druhé počúva. Spí, Alonuška, spí, moja milá, porozprávam ti rozprávku. Zišli sa tu už všetci. Vrabec Vrabcovič, okúň Okúňovič, kominár Jaša, pobrežník, všetky ryby a vtáčiky. Spí, Alonuška, spí, rozprávka sa hneď začne. Hľaď, do obloka ti pozerá mesiačik a spokojne sa usmieva na tvojich kamarátov. Všetci sa tu zišli, aby si vypočuli Alonuškinu rozprávku.

Vrabec a okúň boli dobrí priatelia. Vrabec priletúval v lete deň čo deň k riečke, kde ho už vyčkával okúň.

0: Dobrý deň, okúň Okúňovič. Ako sa máš?
1: Ale ujde to vrabec Vrabcovič. Poď ku mne na návštevu. Hej, kamarát, dobre je u mňa v hlbočinách. Vodička je tichá a v nej veľa vodnej trávy. Pozri, he. Môžeš si zajesť, koľko sa ti zažiada. Pohostím ťa žabými vajíčkami, červíkmi, vodnými chrobáčikmi.
0: Ďakujem, braček. Navštívil by som ťa, ale vody sa bojím.
1: Vody?
0: Príveď radšej ty ku mne na strechu. Mám celý ovocný sad. Dobre ťa pohostím. Môžeme si zajesť aj kôročku z chlebíka, živého komárika.
1: Joj.
0: A či radšej cukor? Máš rád cukor?
1: Cukor? A aký je ten cukor?

0: ešte pozri.
1: No, no poď, poď. No, no,
2: no. No tak, no. Skúsiť môžem.
1: No.
2: Len či nie je príliš hlboká.
1: No.
2: Ja sa s nej trošku napijem.
1: Áno,
2: ale dobrá, dobrá. I pierka si vyčistím.
1: Dosť,
2: stačí. Stačí. Nie. Veď takto sa aj utopiť môžem. Nejdem ja k tebe na návštevu.
1: Ale
2: vrátim sa radšej domov.
1: Ale vrabec Vrabcovič! Príď sa na mňa čoskoro pozrieť!
2: No prídem! Pravda, že prídem! Dovidenia!
3: Tak si nažívali obaja kamaráti a nič nemohlo ich priateľstvo narušiť. Zhovárali sa o všeličom. Poznávali navzájom svet toho druhého. Zdalo sa im, že ich starosti i radosti sú skoro rovnaké.
2: Čudujem sa, že sa ti nezunuje sedieť iba vo vode. Je tam stále mokro a môžeš prechladnúť.
1: Ja sa zase čudujem, že sa tebe, kamarát, nezunuje lietať. Pozri, ako je horúco na slniečku. No, chvíľa mi pripeká na zadusenie. Ani lístoček na strome sa nepohne. Všade vládne páľava a prudký jas. U mňa je vždy príjemne chladno. Plávam, koľko chcem. Slnko sa sem nedostane. Nie náhodou v lete chodia všetci k rieke vykúpať sa. A k tebe na tú strechu kto chodí? Kto?
2: Všeli kto? Mám veľkého priateľa, kominára Jašu. No, často sa vídame. Keby si len vedel, aký je to dobrý a veselý kominár. Stále si vyspevuje. Vymetá komíny, aby boli čisté a pritom si spieva. Keď treba, odýchne si na chvíľu, sadne na hrebeň strechy, zajedá si chlebík a ja zbieram omrvinky. Vždy sa so mnou rozdelí. Veľmi dobre spolu vychádzame.
3: Po lete vždy príde jeseň a po nej tuhá zima. Obom priateľom prináša veľké nepríjemnosti.
2: Ako je zima. Mráz preniká až do kostí. Ak sa neschovám kdesi do tepla, zamrznem. Ľaľa, komín. Nedymí sa z neho. Joj, ale je tu teplúčko. Rata! Au! Čo si ma udrelo po hlave? Jaša? To si ty? No, veď mi môžeš ublížiť.
4: Dobrý deň, vrabec. Čože robíš v komíne? Neublížil som ti? Prepáč, ale ako som mohol tušiť, že si tam?
2: Dobre, dobre. Druhý raz buď opatrnejší. Keby som ťa tak jabuchol železnou guľou po hlave, páčilo by sa ti to?
4: Tak už sa nehnevaj. Musím predsa čistiť komíny, aby bolo v každom dome teplo.
2: Len ja som celý špinavý, samá sadza.
4: Veru si černejší ako kominár.
2: Teraz, aby som sa išiel vykúpať. A všade zima, až mi kosti praskajú.
4: Ukáž, aspoň ťa trochu poutieram.
2: Ďakujem, to stačí. Radšej zaletím k riečke, umiem sa i s okúňom okúňovičom sa porozprávam.
4: Tak dovidenia, vrabec Vrabcovič.
2: Dovidenia, Jaša.

0: Hej, hej! A kúňa kúňovič, žiješ?
1: Žijem, no. Len sa mi chce stále spať. U nás teraz všetko spí. A ty ako vrabec vrabcovič?
0: Umazal som

0: som si perie v komíne. Potrebujem sa umyť. Tak som si povedal, že ťa aj navštívim.
1: Zriedkavo sem chodíš teraz. Tu máš vodička. Nešpliechaj ma.
0: To už celkom stačí. Som čistý.
1: To len na vrchu je taká. Dolu mám teplejšie. Ale veru, v zime ani tam nezohreje.
0: Nuž, čo robiť, kamarát? Musíme to nejako vydržať. Aký tuhý vietor. Tu veru nezaspíš. Jednostaj poskakujem na jednej nohe, aby som sa zohrial. A ľudia sa pozerajú a vravia. Pozrite, aké veselé vrabča. Keby už bolo teplo.
1: Tak, keby už bolo teplo.
0: Ale aj v lete mám svoje trampoty. Pamätáš, ako sa raz jastrab za mnou hnal? Sotva som sa mu stihol schovať.
1: Veru, pamätám. Ledva si vyviazol živý. Keby ťa bol schmatol, nič by po tebe nebolo zostalo.
0: Ešte teraz ma striasa, keď si na to spomeniem.
1: Ten váš jastrab, to je ako naša šťuka potvora. Minule som sa jej skoro v papuli našiel. Ako sa ti za mnou hodila, ani blesk. Plával som si s rybkami a myslel som, že vo vode leží poleno. Až keď sa ti zrazu to poleno pustilo za mnou. Na čo sú len šťuky na svete, toto teda nepochopím.
0: Veru. Nemáme to, braček, ľahké.

0: takto si žili, nažívali vrabec Vrabcovič a okúň Okúňovič, v zime mrzli, v lete sa tešili. Veselý kominár Jaša vymetal komíny a pritom si vyspevoval. Každý mal svoju robotu, svoje starosti i žalosti. Raz v lete, keď Jaša skončil robotu, šiel sa k riečke umyť. Veselo si kráčal, pohvizdoval, no do uší mu začal doliehať veľký hurhaj. Krik sa zväčšoval, čím bližšie bol k rieke. Čo sa stalo? Nad riekou sa hmíria vtáci, lietajú, no aj kričia, pištia, škrečia, nič nie je rozumieť ani kačkám, husiam, lastovičkám, ani slukám, či vranám, ba ani holubom.
1: Hej, vítam! Čo sa stalo?
2: Baveru stalo. A aké smiešné, veľmi smiešné. Elsa, pozri, čo stvára náš vrabec Vrabcovič. Celkom sa spochabil.
1: Hej, vrabec Vrabcovič, ako to vyzeráš? Oči ti horia, zobák otvorený, všetky pierka dubkom.
3: Veď mu ja ukážem.
1: Čože to kričíš?
3: On ešte nevie, aký som, keď sa nazlosti. Ja mu ukážem prekliatému Okúňovi, Okúňovičovi. Dlho ma bude spomínať zbojník akýsi.
4: Jaša, nepočúvaj ho, on klame.
3: Tak ja klamem. A kto našiel červíka, ha? Ja že klamem? Taký tučný červík. Vykopal som si ho na brehu. Čo som sa len nalopotil. Už chytil som ho a vlečiem domov do svojho hniezda. Musím si predsa rodinu nakrmiť. Vzlietol som s červíkom nad rieku, keď ten prefíkaný okúň Okúňovič skríkne. Jastrap! Vykríkol som od strachu. Červík spadol do vody a okúň Okúňovič ho zhltol. No... A jastraba nikde. No, tak to klame.
4: No, čo, no, trošku som žartoval, no. Ale červík bol dobrý. Chutný, len čo je pravda.
5: Veru, šikovne si z neho utiahol okúň, Okúňovič. To je do popuku, ako sa ten tvoj starý priateľ zlostí. Len lieta, no chytiť ťa nemôže.
3: Čož ty karaz aký si? A ty, okúň, Okúňovič, zadrhni sa s mojim červíkom. Vykopem si druhého. Ale mrzí ma, že si ma oklamal práve ty. A ešte sa mi aj vysmievaš. A ja som ťa volal k sebe na návštevu.
1: Nie. Prestaňte, priatelia. Prestaňte! Tu vec treba premyslieť. Len čo sa trochu umiem, spravodlivo vás rozsúdim. A ty, vrabec Vrabcovič, trochu sa zatiaľ upokoj.
3: Čože sa ja mám upokojovať? Pravda je na mojej strane. Ukážem Okúňovi, Okúňovičovi, čo je to uťahovať si zo mňa.
1: No a teraz začnem uvažovať, kto má pravdu.
6: No tak čujme.
1: Ty, Okúň Okúňovič, si ryba. A ty, vrabec Vrabcovič, si vták.
3: No pravda, že?
1: Tak je?
3: No pravda, že ja som vták, samozrejme.
1: V poriadku. No. Môžeme ísť ďalej. Ryba má žiť vo vode. A vták v povetrí. Tak je to však. No. A červík napríklad, ten žije v zemi. Dobre, to už všetci vieme. Teraz hľadte. Rozbalím svoj batôštek. No. A vyberiem z neho kúsok ražného chleba. Položím ho na skalku, tak, zarobil som si naň, aj ho zjem. Zjem a vodičkou zapijem. Zajem si a nikomu tým neublížim. No ryba i vták tiež chcú jesť. Každý má teda svoj pokrm. Nie sa prečo škriepiť. Ak vrabec Vrabcovič vykopal červíka, ano? On si ho vyhrabal.
6: Ano, ja som si ho vyhrabal.
1: Červík je jeho.
6: Veľmi správne.
7: Ale to nie je pravda.
6: Čo?
1: Čo nie je pravda?
7: Toho červíka som našiel ja. Spýtajte sa kačiek, oni to videli.
6: Kačiek?
7: Ja som ho našiel. No priletel vrabec a červíka mi ukradol.
1: Akože? Tak to bude celkom ináč. Ej, vrabec Vrabcovič. Teda ty naozaj klameš?
6: No tak ty klameš.
3: Čo by som klamal, čo? Pobrežník klame. Dohovoril sa s kačkami.
1: Niečo tu nie je v poriadku, priateľ môj. Červík to je síce maličkosť, ale horšie je to skradnutie. Ak to ukradol, musí klamať. Správne vravím však.
6: Správne.
2: A ja rozsúdím ich. Kto z nich dvoch má pravdu?
6: Všetkých nás vyľakali svojim krikom. Chceme počuť pravdu.
2: Pravdu chceme počuť.
1: Kto má pravdu? Ej, vy nezbedníci. Okúň Okúňovič a vrabec Vrabcovič. Zaslúžite si trest do baja.
6: Veru tak.
1: No, chytro sa pomerte.
7: Áno, nech sa pomeria.
1: A pobrežníka, ktorý zostal bez červíka, nakrmím omrvinkami. Všetci budú spokojní.
6: Výborné, áno, veľmi spokojní.
1: No, ale kde je môj chlieb? Kde sa mohol podieť? Sem som si ho položil. Oči ma klamú, či čo? Nied ho.
6: Kde sa stratil? Kde je? Kde je ten chlieb?
1: No, vrabec Vrabcovič. Kým som vás súdil, ty si ho vzal.
2: Zbojník! Podvodník! Klamár! Raký suchár!
6: Veru klamár!
1: Nechajte! Nenaháňajte ho! Nebyte sa!

0: Tak, a chlieb je náš. Toľko sa oni vtáci byli, až im spadol do vody. To si zajeme okuňovič.
1: Tak. A nič z neho nedostalo.
0: Veru nič.
1: Hambite sa všetci.
0: Čo?
1: No čo, zlodeja hrešíme a pritom ukradnutý chlieb zjeme.
2: Ale to smiešne dopadlo. Všetci odo mňa utiekli, len ty si zostal, pobrežník. A čože si neletel s nimi?
3: Aby som letel, jo. Ale som malý. Veľký vtáci má raz, dva uďobu.
2: Nuž pekne sme obišli. Obaja sme zostali bez obeda. Zdá sa, že musíme ešte viac pracovať, aby sme sa mohli vždy podeliť aj s priateľmi a pre omrvinku sa nehádali.
4: Počuješ, Alonuška, aké sú hlúpučky, aj rybky, aj vtáčiky. Nevedia sa podeliť. Škriepia sa pre červíka a kúsok chlebíka. Ty by si ich rozdelila spravodlivo však. Tak ako minule, keď som priniesol 4 jablká. Dal ich tebe, aby si podelila rovnako sebe, Líze aj mne. Pamätáš sa? Rozdelila si jablka na 3 časti. Jedno si dala Líze, jedno mne a 2 zostali tebe. Vari to iba zvieratka myslia viac na seba ako na ostatných. Zavrelo sa druhé očko, zaspalo druhé uško a pri Alonuškinej postielke zelenie sa veselo jarná trávička, usmieva sa slniečko i kvietky belasé, ružové, žlté, modré, červené. Zelená brieska sa naklonila nad postielku a šepoce čosi láskavo, preláskavo. Spí, Alonuška, spí, naber sily do zajtrajšieho dníčka.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek, ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.

0: Uvidíme. Dám ti tri otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
1: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
1: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
0: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
0: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó, pán celého sveta.
0: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej.
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
0: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
1: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
1: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
3: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
1: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
1: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý

0: Sedliak obrábal svoje políčko a večer se dával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A paprička už sa nám varí, rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

trestaná pýcha. Pozvali raz na kráľovský hrad maliarov, aby namaľovali podobizeň kráľa Miroslava. Chcel sa oženiť a dostal veľa podobizní princezien a kňažien. Medzi nimi i podobizeň takej krásnej princeznej, že k nej Miroslav od prvého pohľadu láskou zahorel a nijakú inú si za kráľovnú vyvoliť nechcel. Preto sa teraz dal odmaľovať, aby jej svoj obraz poslal a zároveň chcel i o jej ruku popýtať. Maliari sa zišli a kráľ im takto riekol. Ctení páni a majstri, dal som vás preto zavolať, aby ma každý z vás odmaľoval. No nechcem, aby ste mi krásy pridali, skôr pristanem, ak bude obraz škarečí ako moja tvár. Na čo ti pán a kráľ náš krásy pridávať, ozvali sa maliari. Budeme radi, ak náš štetec dokáže skutočnosť vyobraziť. Šikovne sa dali do práce. Zakrátko stálo niekoľko kráľových podobizní v peknej sieni a kráľ so svojimi radcami si ich prišiel poprezerať a vybrať najsúcejšiu, aby ju princeznej poslal. Myslím, milostivý kráľ, riekol mu dvoran, že vaša tvár je krajšia ako všetky tie podobizne, lebo ani jedna sa mi nevidí celkom taká ako tvár vašej milosti. Nechcel som ani, aby ma dobre odmaľovali. Myslím, že princezná sa nebude hnevať, keď budem v skutočnosti trochu krajší ako na obraze. A tak vybral podobizeň, čo sa mu najmenej páčila, dal ju vložiť do zlatého rámu s drahými kameňmi a poslal svojich najprvších dvoranov s veľkým služobníctvom a darmi godcovi krásnej princeznej, aby ho požiadali o jej ruku. S nesmiernou túžbou očakávali ich návrat. O niekoľko týždňov sa vrátili, ale všetci boli smutní a mrzutí, nuž Miroslav nič dobrého z ich úst nečakal. Pán a kráľ náš, riekli vyslanci, keď pred kráľa predstúpili. Neslýchanej urážky sa nám dostalo a bojíme sa vašej milosti všetko vyjaviť. Len vravte, nech je to čokoľvek. Kráľ nás prijal vľúdne a pohostinne a celý dvor bol natešený, že vaša kráľovská milosť sa chce oženiť s princeznou Krasomilou. Na druhý deň sme sa šli pokloniť princeznej. Ešte nikomu nedovolila dotknúť sa svojej ruky a tak sme i my mohli iba krajček jej rúcha poboskať. Pohrdlivo pozrela na obraz vašej milosti a keď nám ho vracala, riekla: Kráľ tuná vyobrazený nie je hoden, aby mi črievicu zavezoval. Krv nám od hanby vrela, ale starý kráľ nás prosil, aby sme vám pravú príčinu zamlčali, že on sám už veľa pre céru vytrpel, ale že sa to azda napraví a princezná predsa voľky nevoľky privolí. Ale taká kráľovná sa nám nevidela ozajstnou matkou poddaných a my sme radšej odišli a o nič nedbali. Bolo to veru najmúdrejšie, som celkom spokojný, dobre ste spravili. O ostatné sa sám postarám, odpovedal kráľ, ale líca mu horeli od hnevu na pyšnú princeznú. Dlho rozmýšľal, čo spraví teraz, ale jeho bystrý našiel cestu, čo sa mu videla najlepšia. Zavolal svojho starého radcu i správcu a iba tomu prezradil, čo zamýšľa. A radca všetko schválil. Na druhý deň bola v hrade trma vrma, lebo kráľ sa zberal na cestu. Správu krajiny oddal svojim radcom a hrad starému správcovi. Na tretí deň odišiel. Na hraniciach svojho kráľovstva poslal celú svoju družinu so všetkým činom naspäť.

neznášali. Starý kráľ ju často hrešil, že za preveľkú pýchu ju Pán Boh skára. Ale na tomu dcera odpovedala: Môj ženích sa musí krásou, vznešenosťou, umením a šľachetnosťou nad iných skvieť, inak nikdy mojím nebude. Ako sa tak po záhrade prechodí, pristúpi k nej otec a vraví: Dcera moja, prijal som do služby rúčeho mládenca, bude hlavným záhradníkom, ale zdá sa mi na túto prácu akýsi priučený. Vyzná sa dobre v záhradníctve, ale i v písmach a priam tak i v hudbe. Až ma to prekvapilo a s radosťou som ho na svoj dvor prijal. Takého učeného muža tu ani nemáme. Čo ty na to? Nič, lebo som ho nevidela. Ale myslím, že si dobre spravil, otecko, lebo taký muž je na dvore ako vzácny skvost. Ak je v hudbe naozaj taký majster, ako spomínaš, a inak človek ušľachtilý, mohol by ma učiť na harfe hrať. Chýba mi môj nebohý učiteľ. Nuž, pošli po toho cudzinca. Kráľ ochotne privolil a princezná vošla do besiedky, kam prišiel o chvíľu i Miroslav. Najhlbšiu poklonu skladám k vašim nohám, milostivá pani moja, a čakám na vaše rozkazy, riekol Miroslav a sklonil hlavu k jej nohám i poboskal krajček jej drahého rúcha. A pritom pozrel na princeznu takým okom, za kým sa dosiaľ nestretla. Zapírila sa hrdá dievčina a pohľad jej zaletel na ružu, čo si pred chvíľou v záhrade odtrala. Netušila, aké nešťastie ju z nedávno rozvinutého púčika stihne. V tomto sladkom lôžku, ako v ružových plienkach zavinutý, sedel zlý bôžik s napetým lukom a šípom v najjedovatejšom jede omočenom. Keď sa Krasomila v tú osudnú chvíľu na ružu pozrela, bôžik vystrelil a ona pocítila v srdci takú bolesť, proti akej nie lieku. Ako sa voláte? Spýtala sa o chvíľu vľúdne. Miroslav. Otec mi povedal, že sa vyznáte v hudbe. A ja som si už dávno želala učiteľa, aby ma učil na harfe hrať. Veľmi by ste sa mi zavďačili, keby ste zastali miesto môjho nebohého učiteľa. Budem šťastný, ak moje skromné umenie bude schopné vykonať takú službu. Ostatné vám kráľ povie, riekla princezná a kývla rukou na znak, že cudzinca prepúšťa. Krasomila ešte dlho stála a nevedela, čo sa s ňou porobilo. V hlave jej volačo šumelo a šeptalo ako vábne hlasy a sladká hudba. A v srdci ju pálilo, ako keď sa na väzňa po dlhej temnej noci po prvý raz slniečko zasmeje a on otvorí do korán brány svojho srdca, aby sa každý kútik nebeským svetlom naplnil. Ozvali sa kroky a Krasomila sa z myšlienok prebrala. Bol to kráľ. Nuž, spýtal sa, prijala si Miroslava za učiteľa? Povedala som mu, ale práve premýšľam, kedy by som mala začať. Urob ako chceš, ale pri jeho mene mi prichodí na úm kráľ Miroslav a denne ma trápi strach, že tú urážku od teba nestrpí a vojnu mi vypovie. Céra, céra, veľmi si vtedy chybila. Netráp ma, otecko, bola by som nešťastná, keby som si musela toho kráľa vziať, preto neodvolám, čo som povedala. Kráľ sa zamyslel a mrzutý odišiel. Na druhý deň sa všetko dohovorilo a hodiny sa začali. Miroslav bol horlivý učiteľ, Krasomila pozorná žiačka a ľadová kôra pýchy okolo jej srdca sa roztápala zo dňa na deň. Často si jej dievčence šepkali: Čo sa to s našou princeznou porobilo? Človek sa nikdy nesmel ani jej ruky dotknúť a teraz si z toho nič nerobí, ak jej Miroslav na rozlúčku ruku poboská. Láska premohla hrdú princeznu. Miroslav bol už dlho na kráľovskom dvore, všetci ho ľúbili, ale nadovšetkým Krasomila, hoci by to rada bola zaprela. Keď prišla do záhrady, hrdo odpovedala na pozdrav hlavného záhradníka, ale predsa si inam nesadla ako na sedadlo alebo do vonnej besiedky, ktorú Miroslav dal pre ňu cez noc postaviť. Nemohla byť taká bezcitná a nepoďakovať sa milým slovom za dôkaz jeho úcty. Z niekoľkých slov sa rozpriadol rozhovor, lebo princezná sa veľa vypytovala a rozkazovala. A s učením to šlo priam tak. Časom, keď jej chodili po

0: dome zlé rozmary, musel sluha učiteľa odpraviť, že princezna nemá chuti do učenia. O chvíľu sa jej to v hlave rozležalo a sluha zasa bežal po učiteľa, aby prišiel. Často mu podala ruku, aby rozjasnila jeho zachmúrenú tvár a učiteľ ju smel poboskať. Takejto cti sa ani najvyšším šľachticom neušlo. Bol podvečer a princezná sedela pri otvorenom obloku, hrala na harfe a spievala. Vedľa nej Miroslav s okom upretým na jej líce, zaliate žiarov zapadajúceho slnka. Zrazu sa strhla a podala harfu učiteľovi. Ak vaša milosť dovolí, zaspievam teraz pieseň, vravel Miroslav a Krasomila prisvedčila. Začal, ale aký to bol spev. Krasomile sa vždy zdalo, že čuje hlahol strieborných zvonov, čo chvíľa zasa, že ju láka tiahli vábny hlas Slávika z tienistého hája do náručia milého. Slnce zapadalo za vysokú horu, posledný záblesk zaletel do obloka a strhol ľadový krov, ktorý ako pavúčina hrdé srdce princeznej ešte v putách držal. Tíško sklonila hlavu k Miroslavovi a slza mu padla na ruku. Ako by to nezbadal, povedal: táto pieseň je na rozlúčku, moja milostivá kráľovná. Zajtra musím stadeto odísť. Čo to vravíš, Miroslav? Nesmieš odísť, nie! To nie! Skríkla Krasomila trasúcim sa hlasom a chytila Miroslava za ruku. V tom sa otvorili dvere a vošiel otec. Nuž, tohto muža varí ľúbiš? Spýtal sa chladno zarazenej céry.
1: Áno, otecko. Ľúbim ho, odpovedala Krasomila a hrdo sa vypela.
0: A či vieš, že mu chýba jedna z cností, aké si si vymieňovala pre svojho budúceho muža?
1: Viem, že Miroslav nepochádza zo vznešeného rodu, ale predsa ho ľúbim, aj keby bol ešte nižšieho rodu.
0: Nuž dobre, nech je tvojim mužom ešte v túto hodinu, ale viac v mojom zámku neostaneš, aby si ma do väčšieho posmechu nepriviedla.
1: Ó, milostivý kráľ, riekol teraz Miroslav, sklonil hlavu a kľakol pred kráľom na koleno. Nesmiem pripustiť, aby princezná bola pre mňa nešťastná. Odídem a na všetko sa zabudne.
0: Ale kráľ o to nedbal. Onedlho priviedol svojho spovedníka a vari o hodinu bola hrdá princezná Krasomila ženou chudobného Miroslava a stála vo svojich najprostejších šatách pred hradom. Ťažko sa v duchu lúčila s otcom, keď sa s ňou tak prísne rozlúčila a z domu ju vyhnal ako chudobnú slúštičku. Ale čo chvíľa sa spametala, pojala si muža za ruku a skočila s ním do koča, aby ich na hranice zaviezol. Len čo prišli na hranice krajiny, kde mala byť kedysi Krasomila panovníčkou, zišli z voza a šli peši ďalej. Žena moja, duša drahá, riekol Miroslav Krasomile, čo si teraz počneme? Mám v hlavnom meste brata, žije na kráľovskom dvore a k službe mi dopomôže, ale do tých čias sa sotva biede vyhneme.
1: Veď trocha peňazí ešte máme. Medzi tým budem pre ľudí pracovať a pousilujem sa zmierniť tvoje starosti, potešovala Krasomila zarmúteného muža, hoci jej nebolo ľahko na srdci.
0: V najbližšom mestečku najal Miroslav zasa koč, aby Krasomila, na chôdzu nenaučená, nemusela ďalej peši chodiť. Keď prišli do kráľovského hlavného mesta, najal si Miroslav malú izbičku a ta sa s Krasomilou nasťahovali. A dohovorili sa, že všetky krásne šaty popredajú a kúpia prostejšie, a to naozaj i spravili. Áno, i jediný prsteň z ruky obetovala Krasomila na jedlo. Teraz pôjdem, povedal na druhý deň Miroslav, nájdem ti prácu a sebe službu, a zda mi brat pomôže. Šiel a napoludne sa vrátil s malým batôštekom. Rozviazal ho, vybral hebké plátno a trocha ovocia. Pozri, srdce moje, tu ti nesiem prácu. Dobre ti za ňu zaplatia, keď ju spravíš. Ovocie som dostal od brata. Oj, žena milá, ako som teba kráľovskú dcéru do takého života mohol priviesť. Bola si zvyknutá na všetky radovánky a teraz máš pre ľudí pracovať a biedu trieť. Oh, ja nešťastník, bedákal Miroslav a boskával žene ruky. Iba po svadbe jej povedal, ako ju ľúbi.
1: A čo bedákaš, odpovedala a jej oko sa na muža usmievalo. Veď som to sama chcela. Tvoja láska mi všetko vynahradí. S radosťou vzala hebké plátno a s chuťou sa dala do roboty. Usilovne šila, nedožičila si oddychu ani v noci, ale na chvíľu odbehla, kým mužovi jedlo nachystala. Keď prácu skončila, dala si bielučky prostý čepček na hlavu a šla s Miroslavom prácu odovzdať. Muž jej ukázal pekný dom a sluha ju zaviedol cez skvostné izby ku komorníčke. Predsa jej bolo krušno, keď komorníčka prácu prezrela a potom všeličo vyčítala a z peňazí jej chcela strhnúť. Už jej líca blčali a slzy jej vyhrkli do očí, no v tom sa otvorili dvere a vážna pani vošla do izby. Opýtala sa komorníčky, o čo ide, a keď si prácu prezrela, kázala, aby krajčírke peniaze vyplatili. Krasomila sa poklonila, poďakovala a ponáhľala sa preč z domu. Miroslavovi nepovedala ani slova, čo sa jej prihodilo. Rozpomenula sa, že to asi aj jej komorníčky úbohým ševkyniam a iným robotníkom tak robili. Asi o dva dni prišiel zasa Miroslav a ponúkol jej službu u akejsi vznešenej panej, kde by sa mala veľmi dobre. Krasomila bola spokojná a šla k panej do služby. Od hlavy po pety si ju pani obzrela, potom sa opýtala, čo všetko vie, a keď jej to Krasomila povedala, kázala jej, aby zostala dva dni na skúšku. Veru, že to boli trpké dni. Teraz videla, čo taká slúžka od rozmaznaných urodzených paní vytrpí, ako pohrdlivo s ňou zaobchodia. Bolo treba paniu obliecť, behať, prinášať veci a koľko kriku a zvady sa napočúvala, ak jedna kistka vlasov nebola priam taká ako druhá, alebo ak sa živôtik len bylku krčil. A predsa nie je taká stvora lepšia ako iné. Krasomila to nevedela vydržať a o dva dni šla domov. Či vieš čo nového, ženička? Opýtal sa o niekoľko dní Miroslav, keď s natešenou tvárou vošiel do dverí. Náš král si priviedol mladuchu a zajtra bude v zámku veľká hostina. Tam ju predstaví svojim poddaným. Hľadajú vraj veľa kuchárov a kuchárok a každý dostane za ten deň niekoľko dukátov. Pozri, vieš variť a veľa roboty tam nebude. Nešla by si za kuchárku? Prečo nie? Pôjdem. Toľko peňazí za deň tak ľahko nezarobím, odpovedala Krasomila. Zavčas rána sa obliekla, uviazala šatku na hlavu a šla s mužom do kráľovského hradu. Ja pôjdem na zárobky a večer zasa po teba prídem, riekol Miroslav, keď odchádzal z kuchyne, kam ženu zaviedol. Krasomila sa resko dala do práce, čo jej hlavný kuchár na celý deň prikázal. Bolo jej clivo, nuž si ničoho v zámku nevšímala. Všetko sa dobre darilo, už sa hostia schádzali a kočov bolo toľko, že im nikde konca kraja. Krasomila práve prebehla cez chodbu a v tom jej do cesty vbehne pán. Same zlato a striebro, pre lesk ho ani poznať nebolo.
2: Prosím vás, vraví hlbokým hlasom Krasomile, zavolajte niekoho, aby mi črievice zaviazal.
1: Krasomila na ňo šibla očkom a vidiac podľa šiat, že je to sám kráľ, zohne sa a zaviaže mu sama črievice. Kráľ sa jej poďakoval a odišiel. O chvíľu príde kráľov sluha a opýta sa, kde je tá kuchárka, čo zaviazala kráľovi črievice, aby šla hore do izby k pani komorníčke. Krasomila poslúchla. Vôjde ku komorníčke, tá sa jej pokloní a prosí ju, aby prešla do druhých svetlíc. Prekvapená Krasomila sa obzerá po skvostných komnatách, kde jej všetko domov pripomína. Bola v izbách zariadených pre paniu a Krasomila si pomyslela, že tu bude iste mladá kráľovna bývať, ale dosiaľ nevedela, čo tu má ona robiť. Vošla i do šatne, kde všade na stoličkách ležali drahé šaty a na stoloch skvosty.
3: Tu si máte vybrať šaty a skvosty, ja vás oblečiem. Náš kráľ vás za tú službu, čo ste mu preukázali, chce raz vziať do tanca.
4: Preboha, zľakla sa Krasomila. Čo by na to povedal môj muž? Ja s kráľom tancovať do týchto šiat sa obliecť? Nie, nie, to nespravím.
2: Ani keď ťa ja poprosím?
1: Opýtal sa hlas za jej chrbtom a Krasomila videla pri sebe kráľa a spoznala svojho Miroslava. Krasomila sa preľakla a s úžasom sa opýtala,
4: ako si bolestne. A prečo si to všetko robil? A takto so mnou zaobchodil.
2: Pamätáš sa, azda, s akou pyšnou odpoveďou si mojich dvoranov s mojim obrazom poslala naspäť. Vtedy som prisahal, že tvoju pýchu pokorím. Tvoj otec ma v tom utvrdzoval a tvoja láska mi pomáhala. Ale nebol by som ťa tak dlho trápil, keby mi to tvoj otec nebol prikázal. Veď ja som trpel s tebou. V tom sa otvorili dvere a vošiel starý kráľ. Všetci traja sa srdečne vyobímali. Céra moja, tá skúška bola trochu trpká, ale ver mi, že bude na úžitok tebe i tvojim deťom, riekol otec. A už prichádzali aj hostia. A všetkých očarila nová kráľovná v drahom zlatom vyšívanom rúchu a v kráľovskej čelenke, lebo jej krása sa spájala teraz s láskavosťou a dobrotou, nie s namyslenosťou a pýchou. S hrdým čelom viedol si Miroslav milovanú ženu do siene, kde sa zišlo panstvo a s jasotom mladú kráľovnú vítalo.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču a revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali. Zlostia má srdia. A niekedy dokonca poslúchajú. A potom len nastane bieda. Poslúchať v pekle, veď to sa nedá. Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax a internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyhral žalobab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja? Ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil. Idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: Zlobosrd, hej! Zlobosrd, nepočuješ? Prišiel fax. Aké správy?
1: Aké správy? Ó, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
2: Tak to má byť.
0: Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane, hurá, sláva, zloba láske, na frak dáva.
0: Tak to má byť. Len sa pozri, samé zlo a závisť, zrada. To má moja duša rada. Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Preca mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: No, vari nevieš, čo máš s hlavou.
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
3: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, tuším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobosrd?
1: Hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové. A treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertík,

0: ako ten čas letí. Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: Ano.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto mal nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
2: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje, teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo.
2: Aha.
0: A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
2: No, myslel som, že...
0: Myslel! Ty! Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd.
2: No,
0: a kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže.
2: No,
0: tak teda radšej nemysli a poslúchaj. A trúb.
2: Ako chceš, ty starý trúd.
3: Čo to hundreš?
2: Že už trúb.

0: som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostavčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
2: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
3: Je, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
3: Prosím, špinavec.
4: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
4: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraj vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
5: Tralala, potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čerti skáču.
3: Aj my.
5: Čím viac plačú, tým veselšie čerti skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
3: Prosím, to je babráčik.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
3: No, lebo on, babráčik, skočil do Bruna háčik.
1: Do Bruna háčik? Skočil?
3: Skočil.
6: A vede ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
3: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
6: Ja zle učil? Od zlosti ma roztrhne.
3: Od srdu vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
7: Nič.
3: Veru nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
7: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
3: Vraj
7: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mu ich zlobosrd z hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
7: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
6: S ním sa nikoho nebojím.
7: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
6: Už ma nasrť. Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov.

0: ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám jej ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti. Zajtra majú sviatok Lucie.
1: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím.
2: Ale ja sa bojím.
1: Nadávaj a kľaj, to je čertov raj.
2: A ďalej to je...
1: Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
2: Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo, no.
1: Váž si iba život svoj a ty druhý, ty sa boj.
2: Keď ja sa bojím.
1: Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané.
2: No, vedia, hej, ale čo Lucinka?
1: Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič.
2: Toto je dobré.
1: Na ústach máj med, do srdca lej jed.
3: Odvediem ti kamaráta, darmo ho ľúbiš viac než brata.
2: No, ale Lucinka žiadného brata nemá.
3: Ale kamarátky, no. Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča. Ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje, žiar a radosť všade. Že by zrelo žitko v poli, čerešienky v sade.
1: Čimčara.
0: Bol raz jeden rabčiak malý, čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal čimčara a žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tatom, býval s mamou. Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Mamička mu lôžko stlala a všeda, čo dobré dala. Tata v smelom rozlete vodieval ho po svete. Za slniečka, za pohody, na chutného vodil hody. Na čerešne do sadu, na húsenky v záhradu. Čimčarára, prvý všade, neuhýbal bitke zvade. Nie div, vrabci nemilí, že ho vše inabili. Vtedy s krikom k mamičke, že ho tlkli po hlavičke, že má nôžku v kolene, snáď i obe zlomené. Mamka, že ho rada mala, boliestku mu pofúkala, pomastila čimčara i sadielkom z komára. Že bol smelý, že bol malý, doma si ho radi mali. Vonku v kriku v rozbroji, doma žil si v pokoji. Iba ráno, veru áno, plač a krik bol každé ráno. Večer sa mu nechce spať, ráno zasa hore vstať. Bolo to už jeho zvykom, vstávať s plačom, vstávať s krikom a umývať jojojoj, to bol s Čimom večný boj. Ani pištek, ani uši nechcel umyť ako sluší. Všeho mamka nemilá, na silu len do vodičky strčila. Vrabčiak Čimo, milí moji, večne dáky žarty strojí. Večne vrieskal, dvermi trieskal. Každúčký deň od Boha bol to spachtoš, stonoha.
1: Ráno.
0: Raz za rána sotva vstala, mamka Čima zobúdzala. Vstávaj, synku, hore sa, tata ide do lesa. Ta s ním pôjdeš do horičky, dám ti žitka do kapsičky. Naučíš sa, čo on zná a čo vrabčiak vedieť má. Poznať chrobač, žížal všetku, zručne mušku lapiť v letku, ba ich rústa tu i tu, keď si hovie v úkrytu. Na bučine, na imelu, sedí chrústou ako čmeľu, na slniečku v povole, napapáš sa do vôle.
2: Nech si ide, nech si kde chce, spal by ešte, mne sa nechce. Však čo nájde po lese, nech mi domov donesie.
0: Ach ty spachtoš, mama vraví, mládenec zľa, silný, zdravý, to by bola pekná česť na piecku ti nosiť jesť. Od svitu už všetci vtáci na love sú, abo v práci. Sused čvirik v poskoku, ľala, ľala, s krásnou činčin, kúpe sa už v potoku.
2: Čvirik s činkou?
0: Bude hádka.
2: To je moja kamarátka. Počkaj, čviri, ja ti dám, za uši ťa vytrhám.
0: Skočil z pece nezaveľa, letí k vode ani strela, len dobytky boja. Ach, ľudia moji, to je strach.
1: Bitka.
0: Videli ste, kedy milí, keď sa vrabec s vrabcom bili? Nad tou zlosťou v nevoli až ťa srdce zabolí. Ináč dobrí kamaráti, čo sa vždycky mali radi, tichí ani penice, len si zatnú do štice. A nie, že by vážna chyba pre maličko za vše iba, pre krásnu hoc vrabčicu pochytia sa za šticu. Tak i teraz smelí v boji, dobytky sa Čimo strojí. Sotva zazerí,

0: Tak sa krpčia na špatu a Čín kričí na ratu. Netrvalo ale dlho, chytil Čimo soka tuho. Čvirík reve, Čimo nemí, zatočil ho, šmaril k zemi podareným odrazom. Čimo a stal víťazom. Nič to, že ho kole v boku, že má ranu popri oku, nič to, že mu puchne nos, on je víťaz, on je kos. A Čín, jak jej srdce káže, stebielko mu nôžku viaže, nôžku ťažko zranenú, a kým tíči ho a hladká, Čimo rečie.
1: Ty si moja kamarátka, ja ťa pojmem za ženu.
2: Porada.
0: Pozbieral sa nezaveľa, letel domov ani strela.
1: Čím čarára, čím, mama, ja sa ožením!
0: Zasmiala sa na novinku, pomaly len, milý synku, ženba nie je z vrby skok, všetkému je poriadok. Ak sa s činčin máte radi, najprv pôjdeš na vohľady, slúbiš, že ju vychováš, a len potom nasobáš. Ale ešte i my starí poradiť sa môžeme, Vary. Čo tu robiť, ako to, či ťa ženiť na leto? Radili sa oni o tom hnedky večer a i potom. Tata riekol, čím čará, dočkaj ešte do jara. Abo aspoň do prednovku, pošleme ťa na vandrovku. Mladý si a málo vieš, kam si ženu dovedieš? Musíš vedieť ako iný aspoň trochu murárčiny. Postavíš si pekný dom a budeš si pánom v ňom. Ťažko srdce mamky nieslo, že by mal ísť na remeslo, na vandrovku do sveta. Ani dáka šepleta, jediný je, riekla hrde, oženme ho, lepšie bude. Keď ho teraz oženia, nebude s ním trápenia. Či na vrbe, či na statku, ulepí si dáku chatku. Ak sa ženba vydarí, žena mu i operie, i navarí. A hneď ráno za tou radou šiel už Čimo dôľadou. Vítali ho, vítali, ale nič mu nedali.
2: Pitačky.
0: V nedeľu raz popoludní od Čimčarov sprievod čudný do susedov poberá sa. Starý páni, mladá chasa, popredku sám starý svat, čo zná pekne vinšovať. Hlasom silným, spevavým, Čimčarára, čim. Tí ostatní, cháska známa, medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pitačky. A starý svat rečie hneď, sotva, že ich usadili. Čo sa zišli, po čo prišli, a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Gazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa, a že dobre bude veru, tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činovať. Starý svat len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. A i otec hlavou krúti, že i dievka nemá chuti. A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá k vydaju, že ju ešte nedajú. A ľaľaj, mladý zať, či ju môže vychovať? A mladý zať skríkne hrde.
1: Čo len to? Už dáko bude. Len ju dajte, nebudete banovať.
0: Ale starý, čo si, kde si? Vraj ten mladý stvára besi, že vše čudnaň zlého dačo. Dať si dceru zaledačo? Prídu po ňu ešte iní guletu. Inakší vraj ešte ako tento tu. krútia hlavou z jeho strany.

0: strany. A tu tata nahnevaný, v očiach sa mu zlostne zažne, skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku a tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu, vezmeme ti krajšiu inú a vám dcéra starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci, milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy našu mienku. Máte syna, ale čo? Iba také ledačo.
1: A vy, dievku, cifrulienku,
0: nič nerobil, čo je živý, ani žienku neuživí.
1: Daj sa, svete, zaveľa, takú paniu z kaštieľa.
0: A váš varí zo zlata?
1: Večne chodí strapatá.
0: Trhan, škoban, iba zmysi.
1: Suknica jej večne visí.
0: Lupák, nevie preriecť slova.
1: A má oči ako sova.
0: A o nohy ani sane. Nech sa stane, čo sa stane. Našu dievku nedostane. Ešte slovo, moji milí. Boli by sa pokapčili. Nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skryla bola, Činčin smelo nezavolá.
2: Nech je, škoban, nech je, nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Ja ho predsa rada mám.
0: Skríkli všetci, ichúcha, to je múdra mladucha. Keď je to tak, nuž veru, nech sa tí dva zoberú. S radosnou už novinou rozlietli sa dolinou. Pokým mamky svorne obe hostinku už chystali, ale keď sa navrátili, ničoho im nedali.
2: Svadba!
0: Bolo, že to k upokonu, starosti a huku zhonu, pokým zniesli misič banky. Zo dve noci obe mamky nespali, pokým všetko premysleli, schystali. S kuchárkami dvoma troma uzniesli sa, že nebudú variť doma, ani za svet, za celý. Odbavia to ako páni, veľkí páni v hoteli. Jedna znala čerešničku, druhá zasa chodievala na studničku. Obe rady predajú, aba veru dajú snáď i na veru. Urobili, ako chceli. K studničke zaleteli, zaklopali v dôvere na obvočik na dvere. Studienočka, žením synka, daj vodičky miesto vínka. A studnička bez slova vodičky dať hotová. Prídite i bez pozvánky, prineste si sklenky, čbánky. Či je svadba, či je kar, vodička je Boží dar. Zaleteli k čerešničke, čo tam stála pri studničke. Zaklopali v dôvere na obločík na dvere. Čerešnička, čin, čin, čin, vydávame dievku čin. Jedináčku, krásnu činku, daj čerešní na hostinku. A čerešňa, milé stvory, ktože sa vám vyhovorí? Nech sa páči, prídite, stoly budú prikryté, či je svadba, či je kar, čerešnička, Boží dar. Keď už všetko obstarali, družice a hostí zvali. Prišiel každý, kto len chcel, i kto o tom nevedel. Najedli sa z čerešničky, napili sa zo studničky, do nemoty, nemoci, potom všetci tancovali do noci.
2: Lúčenie.
0: Po tej veľkej veselosti, keď už rozišli sa hosti, vtedy Činčin rozmilá s rodičmi sa lúčila.
2: S Bohom, tata, s Bohom, mama. Nebudem už bývať s vama. Idem, idem nakoniec až sveta kdes. Ale prídem abo ráno, abo prídem ešte dnes.
0: A mamička s plačom na to. Choď si šťastne, moje zlato. Gazdinkou buď dobrou,
1: Aj mužička si poslúchaj. Pri gazdovstve, pri kuchyni, tak rob, ako robia iní. A ako si rozumieš.
0: A Čimový otec. Synu, pomáhaj si, ako vieš. Tak sa oni rozlúčili, až sa všetci rozplakali. Plakali a plakali, až im srdcia pukali. Iba Čimo riekol tvrde.
3: Ejha, bude ako bude. Ja si ženu vychovám. Ak nie, nuž prídem k vám.
1: Šepla mamka svojej čin. Ľahšie slovo ako čin. Čimčara, ver, istá vec. Milý je, no nedbalec.
2: Poveselí.
0: Po tej svadbe poveselí, rozletel sa rákoš celý. I milí, i nemilí, všetci svadbu chválili. A mladucha Čin i s Čimom nocovali za komínom. Potom tanci v zášerí, buvikali ani v samom páperí. Ráno rovno s rannou zorou, Čin už bola popod horou. Vyprala si sukničku, usušila na kríčku. Umila si v čistej rose očká a i nôžky bosé, ako zvykla od jara, a šla budiť Čimčara.
2: Vstávaj, Čimko, už je ráno. Treba dať čo robiť. Áno, včera tanec, dobrota. Dnes nás čaká robota.
3: Robota? Ach, ale aká... A keď čaká, nechže čaká. Neutečie, istá vec.
2: Čimo, ty si nedbalec.
0: Čimo zívne.
3: A ja vera, nech je dneska ako včera. Trochu tančiť od zeme, trochu hrať sa budeme.
1: Zahrali sa činky, čanky, potom zasa na skrývanky. Po vrbičke, po plote a bol koniec robote. On sa kryje, Čin ho hľadá. Keď ho nájde, nuž je rada. Potom zas ju hľadá on a je z toho smiech a zhon.
2: Dosť už hračky.
0: Činka rečie.
2: Naša mamka buchty pečie. Iste sú už hotové.
3: Buchty? Buchty makové? Tie ja nedám ani za svet. Za celý. Rýchlo, Činčin. Rýchlo teda. Nech ich bez nás nepojedia.
0: Hnedky domov leteli.
2: Na návšteve?
0: Kto vraj klope, kto vraj prosí, tomu už len dajú čosi. Rozosmiatí veselí, ku jej mamke leteli. Na konárku, na panôžke, ani hrad na stračej nôžke, hore dolu do výše, chalúbka sa kolíše. Chalúpočka chutná malá, kde sa Činčin vychovala, tam mierili v rozletu.
4: Už sme, mamka, už sme tu!
0: Na podstienke posadali, na okienko zaklopali. Však chalúbka verutá, znuka bola zapretá. Čože je to? Ako je to? Či nikoho doma nie je to? Márne klopu v dôvere, na obľvočík, na dvere. Teší Čimo kamarátku.
3: Máme ešte moju matku. Na pomoci na radu. Nezomrieme od hladu. U nás všetko, čo len treba. Kaše, žitka i dosť chleba. Mladá žena, mladý zať, ty si môžu preberať.
0: Potešená, natešená, zasmiala sa mladá žena. V smiechu oba veselí k jeho mamke leteli.
2: Učím čarov.
0: Podleteli na podstienku, zaklopali na okienku. Na obľvočík zastretí.
4: Tu sme, mamka, tu sme ti.
0: Či snáď mamka šaty zvára, že im vrátka neotvára? Klopú, prosia, ale tá bránka ďalej zavretá. Až napokon na nich v hneve spoza vrátok tata zreve. Kto ste, čo ste, hladoši? My sme sami bez chleba i bez groší. Ohlási sa Čimo na to.
3: Otvorte, že milý tato, to sme my, Čin, no a ja. A sme hladní obaja.
0: Čože? Ty sto milý synku a chcel by zdať na podslinku? Chováme ťa od jary, nech ti žena navarí.
1: Tresol oblok, buchli vrátka, ničo im nedal skrátka. A šli ani do raja, a tak hladný obaja. Skríkol Čimo tvrdohlavý.
3: Dobre, tatko, buďte zdraví.
1: A Čin smutná nesmelá, slzičku si utrela. Teší Čimo svoju dušku.
3: Nepláč, ja ti lapím mušku, snáď chrústa v záhrade, nezomrieš mi o hlade.
1: Dopálený na svet veľmi, lapil muchu medzi dvermi. Ale jak ju lapil, ham, zjedol Čimo muchu sám. Cez slzičky zarmútená zasmiala sa mladá žena.
2: Čimo, Čimo, istá vec, milý si, no nedbalec.
1: Zahambil sa za svoj čin, v hambe skryl sa za komín. A Čin v smútku, kde si v kútku, že už žiaľu bolo moc, preplakala celú noc.
2: Mucholapka.
1: Keď sa Čimo zbudil ráno, mrzelo ho veľmi, áno. Pre ten jeho mrzký klam, že tú muchu zjedol sám. Preto si i riekol v duchu, že on za tú jednu muchu všetko dať je hotový, že on za ňu svoje žienke 1000 mušiek uloví. Bez pozdravu, bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky. Ešte bola číra noc, loviť mušky, moc a moc. Preletel on hory doli, až sa našiel v šírom poli a v tom poli krásny dom s velikánskym oblokom. A v obloku, milý pane, visí čosi nevídané, palička sťa zo zlata a muškami posiata. Skríkol Čimo.
3: Činčará, kto sa stará, nech sa stará, mňalov dobrý neminie.
1: A už skočil medzi ne. Skočil, ale milé dušky, prilepil sa medzi mušky, lakomí na mušiu lapku, naletel na mucholapku. A na tú vec nevídanú, prilepil sa hnedky na ňu, a jak chvostom zatrepe, pevne sedí na lepe. Sedí, visí, strašná muka, ani vonku, ani dnuka, ako šunka v komíne, dobre v strachu nezhynie. Už si myslí, že je amen. Už len hrob a na ňom kameň. A pri hrobe bledý stín. Mladá vdova, krásna Čin. Dobre on vie, čo ho čaká. Iba smrť a tej sa ľaká. Tej sa bojí zďaleka. I narieka a narieka. Čo on zlého v svete skúsi, že tak mladý zhynúť musí, bez milosti napokon, a nik nevie, kde je on. Nikto? Baj, ale čože, ten mu z biedy nepomôže, iba množí jeho strach, starý kocúr myči vrah. Spoza pece z oči v oči do obloka na ňu fločí, fločí, skočí.
3: Pomoc, och!
1: A už má i mucholapku na fúzoch. Skočil kocúr, ale mimo.
3: Činčarara!
1: Skríkol Čimo, keď už voľný, bez strachu, sedel hore na dachu. Nedal by to za dve babky, že sa zbavil mucholapky a že na nej na svoj strach sedí kocúr, myši vrah.
2: Bezdomová, slniečko sa níži, k večeru sa blíži. Kde ja budem nocovať? Mamička sa hnevá, nocľahu mi nedá. Kde ja budem nocovať?
1: Takto Činčin žienka malá, pod večer si zaspievala, zarmútená docela. Za mamičkou želela. Čím ju teší?
3: Hoc kde v hloží vtáča svoju hlavku zloží, či na sniedku vrbovom, či na kríčku ružovom, a vetrík ho dovýše, hore dolu kolíše.
2: Ale mama, moja mama, ja sa v noci bojím sama. Moja mamka odmala piesenkou ma uspala.
3: Neboj.
1: Rečie Čimo hrde.
3: Nájde sa, čo húsť ti bude. hoci som i bez groša, zavolám ti Gajdoša.
1: Zasmiala sa žienka mladá.
2: Gajdoša? Ja aj to som rada. Činko, činko, istá vec. Milý si, hoď nedbalec.
1: Zaveril sa Činko tvrde.
3: Keď raz sľúbim, nuži bude. A čo by hneď spod zeme, Gajdoša mať budeme.
1: Zašiel Čimo hnedky z rána, kde stodola vymúraná a kde v múre má svoj diel i kolibu Gajdoš Čmeľ. V tej kolibe okrem chleba má Čmeľ všetko, čo mu treba. Krpce, kapce, šíricu, flašku, fajku, palicu. Ba hádajte, moje zlaté, čo má ešte v svojej chate. Nuž, gajdence, gajdičky z pámboškovej kravičky. Na nich on rok za rokom muzikuje po tom svete širokom. Muzikuje po rok celý, aj jú, nič to, že ho naveselí, že ho vše i nabijú. Gučmelovi podľa zvyku ráno rovno z postele zašiel Čimu po muziku.
3: Letu zdar!
1: Sa pozdraví a pekne sa predstaví.
3: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Milý Gajdoš, keď si tu, poď jej dudať od večera do svitu.
1: Gajdoš Čmel je čudák hrdý. Čo sa za vše zlostí, srdí, sotva, kedy hostia zvíta, milého mu rečie slova. I teraz sa skrátka spýta. A či je to dáka sova, stará sova v nemoci, že nedrýchme za noci? Rozosmial sa Čimo chutne.
3: Kdeže, žienia milé, chutné docela, ale pani... Veľká pani z kaštieľa.
1: Keď tak, nuž tak, Čmel mu vetí, prídem. Ale opatrný rečie, vrabče prednovok je, u vrabčiakov psota v trni, nezjedia ma tvoje deti. Zadušil sa Čimo.
3: Ale, ale, milý stríc, nikdy, ani za tisíc.
1: Ba sa ešte zaverí, že ho pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku. Ale Gajdo, že vraj načo? O hostine ani sa mu nemarí. Má rád iba medovinku, a to takú, čo si on sám navarí.
2: Du, du, du, di, du, di, du. Du, du, du, di, du.
1: Pod večer, jak Čimo chcel, prišiel chýrny Gajdo Čmel. Celý v čiernej širici, ale úsmev na líci a v gajdičkách skryté v rožku do zásoby piesní trošku. Prijali ho veľmi milí, na konárich usadili a Čmel gajdy naduje a gajduje, gajduje. Čimo slúcha a sa díva, čin čin milo hlávkou kýva a Čmel dudá ako zná, až sa hor zelená. Gajdoval im bez pomoci a zda tak i do polnoci. I sám tak si udáva. Chvíľkami len šuchy ruchy vtisne gajdy do pazuchy. Víme fľašku z rukáva a že nič to nič ti je, potajme si upije. A zás gajdy naduje a gajduje, gajduje. Ako každý umelec prirodzená ináč vec, i náš Gajdoš za radosť chválu čaká, uznalosť. By mu slávne publikum kedy tedy zatlieskalo bum, bum, bum. No tí dvaja oba vera, ani nemí od večera, ani byle pochvali, nie že by mu klieskali. Už sa za to i sám stydí, pozrie na nich a čo vidí? Krásna čin, čin hlávkou kýva, čo si pekné sa jej sníva. A čin, hlava na pleci, chrápe jak myš na vreci. Dopálil sa Gajdoš Čmel. Ešte čo by kto si chcel, on že by si buvikal a Gajdoš mu tuli, tuli, tulikal? Ako každý muzikant i Čmel rád mal žart a šant, pomyslel si vrabče heš, Keď ja dudám, ani ty spať nebudeš. Nadul gajdy, gajdoš milý, nadulí ho z celej sily. Chu, chu, chu a ichuchá. Čimčarovi do ucha. Čimčarovi priam sa snie, že ho čvirik kmáše, bije. Reve, až mu zvoní v ušku. Rozohnal sa z celej sily. Ďobol, varuj, kamarát! Nemal času gajdoš milý pomyslieť si, čo by rád. Už je kdesi v vrabčom brúšku. Zostali len gajdičky, iba gajdy kalamajdy z pámboškovej kravičky. Radostná čin ráno vstala.
2: Ej, ale som buvikala. A kdeže je gajdoš čmeľ?
3: Tašiel. A prv ako chcel.
2: Príde ešte, pros ho, pros.
1: Hriešník iba zvesil nos.
2: Pán ďateľ.
1: Nebolo už kmotra čmeľu, čo by húdol po noc celú. A čin predsa do kriku, že ona chce muziku. Čože robiť, milí moji, keď sa ona po tme bojí? Ešte noc je ďaleká, už mu plače narieka. A výčitky iba samé, jak jej bolo pri jej mame. Veríš to, či neveríš? S mladou ženou iba kríž. Trocha skokom, trocha letom, chodil Čimko, chodil svetom, až si zašiel do sadu k uďatlovi oradu. On má v svete známosť veľkú, každú skríž zná, každú dierku, a pán ďateľ, ako zná, mu i dobrú radu dá. Choď ty, Čimko, k muške panskej, zlatej muške svetojánskej. Ona nespí noc čo noc, popros, že ju o pomoc.
2: Zlatá muška.
1: Nedaleko v blízkom sade, malý domček na ohrade. Zelenú má podstienku a muškátik v okienku. A v tom domku dobrá duška. V ňom si býva zlatá muška, že nikoho nemala, starou dievkou ostala. Ale preto muška Žoška netrápi sa ani troška. Svieti, sníva, sadí kvet a má rada celý svet. Dobre sa jej žije v liešti. Lampášik si vodne leští, na posiedky zajde k lienke, trochu zdriemne na podstienke, sníva dačom omylom, večer tichá výjde z chaty. Lampášik si zažne zlatý, svieti k tancom nočným murám motýľom. Gutej muške z rána hnedky zašiel Čimo na posiedky.
3: Letu zdar!
1: Sa pozdraví a sa slušne predstaví.
3: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Zlatá muška, keď si tu, poď jej svietiť od večera do svitu.
1: Prívetivá zasmiala sa. Taká je tá dnešná chasa, parádu len muziku, ináč hnedky do plaču a do kriku. Prisľúbila veľmi vďačne a hneď sa i strojiť začne. Kožuštek si oblieka, lebo cesta ďaleká od ohrady gulásku. Ale prv než výjde z domu, zadá ešte otázku. Stará som už v obrane, nič sa mi tam u vás zlého nestane? Zadušil sa Čimo veľmi.
3: Nikdy, milá, nikdy, ver mi.
1: Ba sa ešte zaverí, že ju pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, muša cinku, chrústa cinku. Ale muška vďaka cinku. O večeri ani sa jej nemarí. Pije iba rosičku, papá iba kašičku. A to takú, čo si sama na randlíčku navarí. Zašlo slnko za hory. Vyšla muška z komory, oblečená do kožúška. Zaletela zlatá muška, v zlej pretuche trošičku. ružovému kukríčku. Tá sa na noc naši milí na konárik usadili. Pod konárkom usmiata, s lampášikom zo zlata. Hrdá trochu na svoj čin, svieti muška krásnej čin. Svieti muška, sediac v mochu, chvíľkami i zdriemne trochu, a na kríčku ružovom spiatí dvaja sladkým snom. Zrazu, čo to v hrôze strachu, ukrie sa muška v machu a náš Čimo v úžase prebudí sa. Kríčkom kto si, zatrmáca, zatrasie, veľké čosi, strašné čosi. Prihnalo sa ani mrak, iste šarkan a či drak. Skríklo desne, kto to v mojom okruhu nocou moju korist plaší a v deň jasný mení noc? Skríkol čím rozospaný, nalakaný o pomoc, a zvalil sa z kríčka práve tá, kde v rosnej mekej tráve zaodiata do kožúška skrývala sa zlatá muška. Zletel Čimo, zletel nadol a na zlatú mušku padol. Čo si skríklo, vzdychlo, stíchlo. Čo sa stalo, jak sa stalo, nezvedel to nikdy nik. Leží muška, mŕtva muška, pri nej zlatý, roztresnutý lampášik. Vďačná zlatej muške, áno, spýtuje sa čin ráno.
2: Kde je naša muška milá, čo nám do sna zasvietila? I dnes sa nám ešte zíde, pros ju, nechže večer príde, pros ju, pros.
1: Hriešník iba zvesil nos.
2: Bum, bum, bum.
1: Po tej noci, po tom strachu, bez domova i bez dachu, rozmýšľajú z obsote, sedí čin na plote. Čo ju ešte, čo ju čaká? Vydala sa za chudáka, bez domova, chalupy, čo jej nikdy ani šatku nekúpi. Zarmútená, rozželená, rozplače sa mladá žena.
2: Čimo, Čimo, istá vec, ty si veľký nedbalec. Každý malý vtáček Boží má kde svoju hlavku zložiť. Len ja, smutná sirota, bez domčeka, bez plota. A nešťastná z tvojej viny. Nie si horší ako iní. Nože, Čimko, nože, och, postav domček pre nás dvoch.
1: Nie tak ako iní vtáci. Čimo nebol zvyklý práti. Nuž nie je div, že hrklo v ňom, že mu treba stavať dom. Neučil sa nikdy tomu, čo to všetko treba k domu. Senko, slama, plevy, vňať, by bol pevný ako hrad. Postavil sa predsa hrde.
3: Veď už bude ako bude. Dám sa s chuťou do toho. A hneď je to hotovo. Ja znesiem, čo treba na to. Ty vodičku len a blato. Ja doštičky na dvierka, ty doperím páperká.
1: Ale najprv svet nech čuje, že to najprv vybubnuje. Jak to káže zvyk, ba aj dávna vrabčia obyčaj. Vyletel hneď na stodolu, veľkým hlasom skríkol dolu.
3: Čimčarára bum bum bom, my ideme stavať dom, aj budeme bývať v ňom.
1: Jaj, to bola novina. Hneď sa zlietla rodina, tetka, strýc a brat a svat, že im budú pomáhať. A jak to už vrabčím zvykom, rozlietli sa s kvikom, krikom hľadať, znášať v rozlete, čo kto nájde vo svete. Vláčili to, ale kam? Jeden sem a druhý tam. A keď prišla číra noc, nič nemali, iba smiechu z toho moc.
2: Lastovičky.
1: Po tom prvom ponezdare riekol Čimko žienke Jare.
3: Čimčarara, Čimčara, múdry kto sa nestará. Kto má rozum, nie je hlúpy, chalupu si darmo kúpi. Na čo náklad, oprava, iný mu ju vystavia. Lastovice napríklad nastavali domov rad. V tom najvyššom od zeme, v tom my bývať budeme. Ktože sa ich bojí, ľaká, je to iba háveť taká, ako by to dáky kos, a to pícha, hore nos. To i s deťmi dvoma troma zriedka, kedy sedí doma, večne samé výlety a na zimu za more to uletí. A my vrabci neboráci, po rok celý tu sme v práci. Či je zima, či je mráz, neľutuje nikto nás. Keď im vonia, iba v svete, kde sú v zime, nech i v lete. A ich dom, ich krásny dom, my budeme bývať v ňom.
1: A tá jeho mladá žena, umilená, natešená, hlávkou kýva usmiata.
2: Kam tyčinko i jata. Veľký páni.
1: A jak riekol, tak sa stalo. Ešte slnko buvikalo, už náš párik tulití, v domku sedí ukrytý. Lastovičky na deň celý na dostihy odleteli. Raňajšej hmly v závoji sedel párik v pokoji. Jaj, či boli veľkí páni, domček krásne vymúraný, postieločky po strane, páperkami vystlané.
3: Domček krásny, domček zlatý, nedal by ťa za 100 zlatých. A najvyšší od zeme, do smrti tu budeme. Do smrti, hej.
1: Bol si istý, že sa jeho slovo zistí. Netušil on, kamarát, jak raz z neho pôjde rád. Teplo vnútri, krása vonku. Sedeli si dlho v domku, stíchli blahom bez reči, v teple, v suchu, v bezpečí. Pred večerom spoza stromov lastovičky prišli domov. Chcú ísť dnu a ľaľa, ach, ká to háveť vo dverách. Ale slušný odjak živa, pán domáci len sa díva. Len sa pýta zdvorilo, panstvo číslo zmýlilo.
3: Aké číslo? My sme doma. Dajte pokoj do paroma. V domku nás je práve dosť. Zbytočný je každý host.
1: Ale vy ste na omilu. Ja som staval túto vilu.
3: Staval? Pekný plán. Kto v nej býva, ten je pán.
1: Nezvyklé na zvadu bytku odleteli od príbytku a zdvorilé ešte vždy, o čom si sa radili. A o chvíľu, čo to, čo je? Lastovičiek celé roje letí jak domku. Čudné, och, kúsky blata v zobáčkoch. Čože tie chcú, ľudia boží? Každá blato v dverách zloží. A za chvíľu krátku, ach, ani stopy po dverách. So spevom a so štebotom rozlietli sa jaré, potom posadali na dachu a tí v domku zaplakali od strachu. Teraz im len svitlo v hlave, čo sa s nimi stalo práve. Bez vodičky jediva, zamúraní zaživa. Činka plače, čimo zúri, hlavou rozrazil by múry i sa bojí pritom hlad, ale domček ani hrad. V strachu, v zlosti, čimo slepe, hlavou tlčie, krídlom trepe, zúri, búri. Až mu prejde zrak i sluch, zrazu zatrasú sa múry, tresk a buch.
3: Čim čarára, sláva svete!
1: Skríkol čimo na odlete. Volá žienku, ale tá v zrúcaninách omdletá. Celú noc on pri nej sedel a ju kriesil, ako vedel, uplakaný, dojatý. Prikladal jej ponoc celú, mokré lístky skoro celú, na hlavičku, na pety.
2: Stavba.
1: Po tej hambe, po tej vine, čože mali robiť iné, ako hútať nocou dňom, hľadať, znášať, stavať dom. S inými, keď chcel sa merať, nemohol sa ponevierať. Sťa nezdarný dáky syn, keď mal ženu, Krásnu čin. A hľa, šlo to, veru áno. Privstali si včasne ráno, bez rady i pomoci pracovali do noci, by ho mali o duchu a dom rástol ani huba o suchu.
2: Doma.
1: Už je hniezdko hotové, slniečko doň kúká zlaté i zorničky ružové, postieľočky páperové a okienko z muškáty. Každý deň ho šťastie nové, nová radosť vyzláti. To ste mali vidieť, milí, jak si Čimo s Činkou žili. Čimko znáša, hotuje, ona múdro gazduje. Od svitu on loví, nosí a Čin varí dobré čosi. Iba to, čo Čimo rád, iba tomu vyvára.
2: Muša, Cvinku, daj mi kát, balí labku z komára.
1: Čimo večne starostlivý, svoju žienku chráni, živí. Bez nehody, bez hádky, žijú si sťa zlaté vtáča z rozprávky. Iba večer, vtáč, keď stíhne, Čin, Čin vše si tajne vzdychne. Jej šťastie bez chyby, či mu dačo nechybí.
2: Baver, chybí? Chybí čosi?
1: To, čo vrabcom vrana nosí, čo má čierne očičky.
2: Malé, zlaté detičky, v každej brázde kríčku trní, šteboce to spieva, vrní.
1: U nich ticho v nevoli, až ťa duška zavolí. Nad tým večer Čin, Čin sticha, tajne želie, tajne vzdychá a Čim pekne, ako vie, svojej žienke rozpovie.
3: Možno i nám jarným časom začviriká tenkým hlasom to, čo budeš rada mať, spievať mu a kolísať.
1: A už potom natešený, že raz bude, čo dnes není, pri kozúbku bez strachu utúlia sa z ťa holúbky na dachu. Bez rady a bez pomoci nespal Čimko celé noci pre tú jednu myšlienku, kde by kúpil tučné vrabča pre žienku. Počul kdesi, počul čosi o vrane, čo deti nosí, i riekol si nakrátko.
3: K vrane pôjdem, kúpim Činke vrabčiatko.
1: A hneď ráno bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky a zarosí za zory, letí, letí do hory.
2: Stará pani.
1: Ide, ide odhodlane, v hĺbku hory k pani vrane. Ide ale vopred, ach, bojí sa jej, že až strach na javore veľkom takom, vysoko až pod oblakom, príšerný už na pohľad, visí veľký starý hrad. Tajomný v ňom býva ktosi, tá, čo vrabcom deti nosí, zobák má vraj zocele. Tej šiel Čimko nesmele. Skoro z rána nečesaná v dverách stála stará vrana. V očiach zlosť a nevera z diaľky na ňo zazerá. Jak ju Čimko, jak ju zočí, div sa v strachu nepotočí. Zobáčisko ostrýma a jak blízka očima. Mrzu táto stará pani, neprivíta hostia ani, iba desne skríkne. Kvák, čo tu hľadáš, nebohák? Predesený, nalakaný, sám nevedel, čo chce ani vypovedať nakrátko. Šepol iba...
3: Vrabčiatko.
1: Ale potom odhodlane.
3: Stará pani.
1: Riekol vrane.
3: Moja Čin, ak chcete znať, vrabčiatko by chcela mať. Sama je a smutná veľmi. Iba za to idem vermi, že by si nám zamala dáke vrabča predala.
1: Nemám! Zlostne vrkla stranou, že ju nazval starou paňou. Vrabčia hábeť v posade nie je u mňa na sklade. A mrzutá z toho veľmi, tá šla iba tresla dvermi i za dvermi ešte však dudre ani starý drak. Poskočil si Čimko v hloží, rád je, že je v svojej koži, že ho stará
3: tralala
1: pri živote nechala.
2: Pani Kuku.
1: Ledí Čimko v húšti stromov, a to rovno cestou domov. Keď tu nad ním na buku skríkne, kto si ku, ku, ku, hľadí dookola, kto to na ňo, kto to volá. A hľa, pani ku, ku, ku, vyfintená na buku. Mladá pani, krásna pani, lesom lieta na svítaní, hľadá, kde by popadla aspoň kúsok zrkadla. Že je pekná, že je mladá, rada by sa vidieť, rada. Spieva, tančí od jara. O deti sa nestará. Zanesie ich do cudziny. Nech sa s nimi trápi iný. Ona zatiaľ do lesa a len smeje sa. Basi ešte žarty stvára. Každému sa prihovára. Koho stretne cez lesy. Deti, kúpte, kúpte si. Tak i teraz stretne Čimku a hneď dieťa si kúp, synku. A on hnedky.
3: Za čo dáš?
1: Jedno darmo a to druhé narováš. Potešil sa čím hlúpi, ale kvôli premene.
3: Spusti dačo na cene.
1: Zasmiala sa pani Kuku. Dobre, vrabče, podaj ruku. Teda obe narováš, len čím ich vychováš. Moje dieťa na môj veru, Mierku papá na večeru a na obed dve i tri, ak mu takto opatrí. A náš Čimo priam sa zháči.
3: Čože sú to? Akí žráči? Dve, tri Mierky, žiaden šant, k tomu ešte olovrant. Hľadať, znášať zamerice, chovať decko parádnice, k tomu dáka žobrota, to by bola robota.
1: Reč je Čimko naľakaný.
3: Milá pani, krásna pani, to už je ísť ďaleka, planáka asi partieka. Nechajte si svoje deti.
1: Skríkne ešte a už letí skryť sa kamci od studu pre tú veľkú ostudu. Zasmiala sa po ňom z boku. Choď si, vrabče, do jarmoku. Tam po jednom halierku deti dajú za mierku.
2: Návrat.

0: Čo i v svete nepochodil, dlho ešte čimo chodil pre tú jednu myšlienku, že sa nájde dakto hlúpi, od koho i darmo kúpi tučné vrabča pre žienku. Schodil všetky sveta strany, kde je, čo je, neznal ani. Odprášený od chlpa, v celej kráse pred ním stojí jeho vlastná chalupa. A z oblouka krásna, živá, jeho činčin volá, kýva.
1: Ako dobre, že si tu. Čakám si ťa od svitu. Kdeže toľko zloťa nosí? Pod len dnuka máme čosi.
0: Radosný on dnuka vletí. A čo vidí? Plná piecka malých detí. Načítali ich dve a štyri. A to čivka, čivi, čiri.
2: Divo zázrak.
0: Čímko vetí?
2: Kde si vzala toľko detí?
1: Kde som vzala, tam som vzala. Sama som ich vychovala. Stihla som si od ducha i bez teba, leňocha.
0: A sa smiali. A detičky čivikali. Čivi, čivi, čivi, čvik. Boli šťastní ako nik.
1: Mier a láska.
0: Po večeri Čímko vraví.
2: Zlý som býval. Tvrdohlavý, neposlušný, zaťatý. Teraz sa nám mamky zídu. Skočím k našim, potom k vašim. Nechže prídu potešiť sa so svojimi vnúčaty.
0: Skočil, prosil slovom, činom, že už bude dobrým synom. A tí starí len sa smiali, že sa nikdy nehnevali, iba chceli, by si sami pomáhali. A hneď prišli staré mami v nových čepcoch s uzličkami a v uzlíčkoch dobré čosi, čo sa v takých pádoch nosí, pampúšiky, mrváky a tatkovia, ako patrí, z očbánky. Do chyže ich hnedky zvali, usadili, vnúčatá im ukázali a tu hosti zhýkli, skríkli od radosti. Aká milá cháska zlatá a priam ako mama, tata, neúrekom podarený. Očká majú ani sova a hubičky ani vrátka. A ja krásne čvirikajú, čivi, čivi, čivi, čvik. Všetci boli natešení, všetci šťastní

0: Slnečko ide spať, za horičky zahorí, uloží ho jeho mať do ružovej komory. Na vankúšik meký bielý zaspieva mu:
1: Hali, beli, búvaj moje zlaté dieťa v mamičkinom úkrytu.
0: A hviezdky mu zlaté svietia do svitu.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, neďaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpým sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: Oj, a ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík. Tuto, z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Joj, isto ma chceš... isto šťastie hľadáš.
2: Ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? Ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
3: Tu je kára.
2: Sud guľatý, Ristu pije.
3: Tu je kára.
2: Sud guľatý, tu je... Ja nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, súd guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie!
2: Sud guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
2: Sud guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batôžka po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto

0: Ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
1: Sunt gulati ristupie.
0: Čo to trepeš?
2: Janík môj, vrátil si sa mi.
1: Tu je kára tentorie.
2: Čo to trepe?
3: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
2: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo. Janík, nože povedz, kde si bol?
1: Sunt gulati ristupie.
2: Oj, bože môj. Čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
4: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
2: Starý, kde si?
0: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
2: V bačovni, u starého pastiera.
0: Síra si priniesla?
2: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
0: Aj, veru, nás každá rada dobrá. Náš syn.
2: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
0: Čo?
2: Tak povedal starý pastier.
0: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
2: Veď hej. A kde je?
0: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
4: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštal vyliezla.
1: Ristupie u... Mamka! Tatko! Hlava moja!
0: Čo sa ti stalo, synák?
1: Ja sedím tu.
0: No.
1: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... No. Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
0: Bakieho. No, ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie. Dobre melieš.
1: Dobre? Dobre meliem po slovensky?
0: No.
1: Ale latinu som celkom zabudol.
2: A na čo ti tá latina bola? No. Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
1: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
0: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
1: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
0: No, byť bohatý či múdry?
1: No, bohatý.
0: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
1: No, kde som sa mal naučiť latinu?
0: Ale netreba ti latinu.
1: Netreba?
3: Treba ti ženu.
2: Ženu?
1: Ženu?
0: Bohatú ženu.
1: Už žiadnej neviem.
0: Ale ja áno.
2: Kto je to?
0: Mara. Z Horného Konca.
2: Oh, vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
1: A je bohatá?
0: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
1: Tak ju poďme pýtať.

0: ako Janík povedal, tak urobili. Obrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prislúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jezdi piť a mal i ženu. Lenže akú? Hlúpu? To vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo?

0: Je nám toľká múka hore na povale a tej slaniny, čo tam visí a to meso v súdoch.
1: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no tie sú do kapusty.
0: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
1: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá.
0: Aha.
1: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
2: No. Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
1: No, idem na pole.
0: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
1: Pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
0: Do kapusty?
1: No do kapusty.
0: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
1: Aj, Marka, veď aj ja teba.
2: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na ocot zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Vari búrka? Ale nie, to ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
0: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
2: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, brúchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
0: Jo, ale sa mi zadarilo. Ja nech bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie. Tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem. Aj mamka hrnce na plote sušila.
2: Sušila, ale až keď ich umila. Ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
0: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť. No veď počkaj, my im ukážeme.
2: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
0: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. S slniečko na teba svieti a Janík ťa už z diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
2: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbiehať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
0: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari, ťa dobre nechováme, no počkaj.
2: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
0: Tak, tu budeš v pivnici pikať. A aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
2: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
0: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
1: Že či? A ty?
0: Ak ty veľa, ja ešte viac.
2: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To preca nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhútuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára, tento ríje. Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara rumácka.
1: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
3: Chcem.
1: Nechceš zostať sprostá?
3: Nechcem.
1: No tak chceš či nechceš?
3: Aj.
1: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
3: Poslúchnem, Janíček, mužíček môj. Len aby si sa už nehneval.
1: No, tak vysadni na Káru.
3: A na čo?
1: Na Káru.
3: Veď hej, ale na čo?
1: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
3: A tam čo? Vari s múdriem?
1: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
3: Ale veď potom zomriem, nebudem môcť dýchať.
1: No. Hlavu ti nechám trčať.
3: Aha.
1: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
3: Keď myslíš...
2: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na Káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík Poď ho s Károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal. Iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tu pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať. Nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
4: Toto tebe, toto mne.
5: Aj mne daj!
4: No, dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
5: Aha. Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
4: Pekelným ohňom sa vyhrážajú.
5: Zlato preč?
4: Zlé sily tu pôsobia. Poďme preč.
5: Vraj neuteč. Utekajme kade ľahšie.
2: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasa tá jeho latina preblesne. Ristu pije.
1: Bože môj, Ristu pije. Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola, iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
2: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu naháňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil a čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, pod hrbou zlata vzdychá.
3: Joj, joj.
1: Mara, Marka, joj. Marka, žena moja, žiješ?
3: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť, zober ho, Janík.
1: Zoberiem, zoberiem, isto ho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
2: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
6: Nedeľa s detským rádiom.

potíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

Umyť zúbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Batman zdravý, Drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chcem.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa.

0: čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu, ty starší syn Lutoslav, i ty mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Beh žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoci v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Je ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu síla. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínach vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne. A nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácný. Nech všetci vidia. I tuhľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Nástrach sa nebojím. A ak dáka živá voda dakde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Hradoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som

0: chránim ho pred zlými ľuďmi.
1: Presne ako náš starý horár.
0: Veru tak.
1: Vy jazda poznáte nášho horára?
0: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav, pravda?
1: Áno, ale skade to viete?
0: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
1: Aj o živej vode by ste mi.
0: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
1: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslavnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nuž čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak, načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebuď sa. Spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, udatný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načrel do životodarnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlena. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého sily opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlena, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť i mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ nie návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Dnes nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z nedalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz.
1: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli. Vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
2: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
2: Všetko, všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu hľavče, napísa.
2: Ukáž, čo za zázrak to je. No, voňu nemá najlepšiu.
0: Medicíny, sú už raz také.
2: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
4: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
2: Zlé mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
2: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nic sa neboj. Dáš si iba hlda, všetko bude v poriadku.
2: Ukáž. Opropujem, ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
4: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
4: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa a potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkový.
4: Ale podlý a zákerný. Horár, odvedieš Radoslava do lesa? A tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
4: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna teda?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Slúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: Ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. Ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕtvý?
3: Nie.
0: Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha, ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn, Radoslav.
4: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpusť starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
5: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
5: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
5: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem tak, kde kút, kde sa svoje pýchy a spupnosti strasiem. A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
5: Pravda, že ťa príjmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlania Radoslavovi veľkú svadbu a budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

Len stáť tak, to ma vôbec nebaví.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam? Rieka tečie, kto vie kam? Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy, na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: Kukuk, hyma, hyma.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Mamička nás rada hladká.
0: Joj, joj, joj.

0: Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Hm?

0: Nedeľa s detským rádiom.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môj

0: Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: panským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky, preto deti dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

zla, až ma z nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí, už nechcem byť najlepší. Druhé miesto poteší, chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je?

0: že si prehral.
1: Oho.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Ho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale veľmi ma teší, že som vyhrala.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.